0: sa pansugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini kita makapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa pa hindi payay kamo sa pinaagi ning mga pulong. Ang Dios manalangin sa pulong atong gipahisgot na may ikaw ning kabuntagon. Dinhi mo ikso na dinhi ang si Apostol Pablo nagapadayag nga ang nangamatay diha sa Ginoo mo na inaay dako paglaom mga igsoon. May paglaom nga makig-uban na ni Kristo dito siyang ginharian. Mao na yatong mahibawaan mga igsoon nga kining nangalagad sa Ginoo, kining naay Kristo nga nangamatay, adunay paglaom nga makakuyog, makauban sa buhi nga Dios nga ito siyang ginharian. O, kadtong mga nangamatay nga way Ginoo, mo to'y na maghinilakay ito, kaya may paglaom nga, may saad nga makauban nga ito sa ginarian sa itong buhay nga Diyos. Mga nga daghang bersikulong nga pamatuod ni Maigson, ngining nangamatay nga diha ni Kristo, adun ay dakong kasiguruhan dito sa iyang ginarian. Kaya mabasa diha sa Juan 5:28-29, diha sa Mateo 25:46, bisan pa diha sa Pinadayag 14:13 nga bulahan ang nangamatay, nasukad karon nangamatay diha sa Ginoo. Na dakong kasiguruhan sa atong pagpangalagad kung kita mawala na ning kalibutan pero nangalagad ta og buhi nga Dios, natay dakong paglaom nga maka panunod sa ginharian nga iyang gisaad sa mga tao nga nagaalagad o naga buhat sa iyang kabubuton mga igsoon. Mao na atong saligan sa atong atong saligan sa atong pagpangalagad, atong batunan nga kita makauban nga to sa atong buhi nga Dios dito sa iyang ginarian. Huwag himaya to sa atong buhi nga Dios. Ako nang ihatag sa tuwig soon nga si Brad Ben at sa paghisigot pa ng gisigutan na to karong kabuntagon. Hallelujah.
1: Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, Brad Zero. Mga kaisunan, nakita na to ang pahayag sa bilang kasulatan mahitungod sa nangamatay. Gisulat ngini matupan ni Apostol Pablo. Aron ka mo diri magsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Mga kaigsunan, masabot ni mo nga doon na gidoy uban nga walay paglaom. Nagrabi yun ilang kasubo. Naibweta ba, magbina tayo. Landog-landog na hilak rin, no? Pero sa kasulatan, nakita na to nga si Pablo nagsulat mahitungod sa mga nangamatay. Unsa may paglaom diya sa nangamatay. Mga kaigsunan, baro man tanga ang taong buhi, mamatay, matupas sa Ecclesiastes 9:5, ang buhi na sayod nga sila mga matay. O na nga, usaram kita pa doon, matulpas sa Ecclesiastes 9:2-3 nga managsama rin tanang butang, no? Bisang gani ang mga matarong dautan, patay na mga kaisunan, katong mahugaw mahinlo, katong nag-alagad, huwag mag-alagad, katong mga makasala o maayo, mga kaisunan, mga tuwa sa usala magkadapit sa mga nangamatay. Suma sa Ecclesiastes 9:2-3, managsama ang tanang mga matay. Basta magtinarong ka, patay ka, magdautan ka, patay ka. Pero mga kaisunan, nakita na to nga ang kasulatan naghisgot nga dunay paglaom ang mga nangamatay. Mao na nga ang kamatayon dili diha na may katapusan sa tanang mga butang. Na pay kinabuhi loyo nining kinabuhi.
0: Aleluya.
1: Sa karon atong tanaw wato nakita sa gisulti ni gibasa ni Brother mga kaisunan nga nagsulat si Apostol Pablo mahitungod sa mga nangamatay. So ang iyang adresa ng mga buhi aron nga ang buhi di maguol nga anong nangamatay to sila nga wa man to sila sakit unya na uban gani nga magmahayan bilang Ginoo nga namatay man to wala mo tong uban kuno matud pa nila no murag tandi na sa uban. Pero mga kaisunan hibarutan nga dunay tagsa tagta sa katuyo ang uban. Ang mga tao di sa ilam sa yuta mga dunay tagsa tagta sa katuyo. No? Dunay panahon sa pagkatao, dunay panahon sa pagkamatay na Ecclesiastes. Diya sa 3:3-5 mga kaisunan na diya pangisugutan ang panahon sa tagsa kabutang. Pero mga kaisunan, nakita na to nga ang gisulti sa sulatan nga dunay pagabanaw ang gisgutan sa mao nga apostol si Pablo mga kaisunan mahito sa nangamatay.
0: Amen.
1: Hallelujah. Ngani, atong makita sa gisulti diha sa buhat 24:15 matupan ni Pablo diha nga dunay iyang gisulti diha nga banhaon bisan gani ang mga matarong o dili matarong banhaon na sa mga isun
0: banhaon
1: matarong dili matarong
0: mo tanan man
1: o sumpay na sa nakita na to sa Ecclesiastes 9 bersikulo 3 nga katong nag tinarong o matarong banhaon na sila mga isunan mo ni gisulti sa Mateo 24 o sa buhat 24:15 no o niya kanang maong pagkabanhaw mga isunan matod pa sa ato makita sa gisulti.

0: mga igsoon ko dihan ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo o ka sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tuhod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan kayo sa Cathedral ni Señor San Jose.
1: Nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anong ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-uno ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
2: Amen.

Subay sa imong balaod sa gugma, imuha nga mahigugma kami kanimo sa usag-usakan namo, aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niiniimo kaming gibuhat, iniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga daotan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluyan sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa sa inyong mga laraw, ug ang akong huna-huna kaysa inyong huna-huna. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Ang dako kong tinguha o paglaom mao nga dili ko gayod pakyason pagtuman ang akong katungdanan kundili magmaisog ako sa tanang panahon labi na gayod ning panahona aron makapasidungog ako kang Kristo buhi ako o patay kaya lang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag kanakog dugang kaayuhan apan kun buhi ako makahimo ako mas mapuslanon nga buhat busa wala ako masayod hain niini ang akong pilion naglibog gayud ako kun unsay akong pilion buot kong mubiya ning kinabuhia o makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako naan karon ang hinungdanon mao nga nagkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo aron bisag dili ako makaanha kaninyo madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa katuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindot.

Si Jesus misugilon sa iyang mga tinunan ni ining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado o dito nakita niya ang pipila ka tao nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan o hatagan ko kamog hustong suhol o nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 o sa pagkaalas 3, maugi hapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5, nga miadto siya sa merkado o dito nakakita siya glaing pipila ka tao nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nga nung giusikan maninyo ang tibuok adlaw, sila nanubag, kay wa may nagpatrabaho namo, og miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo dito sa akong parasan. Sa pagkasawumsum na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo og hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho og ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugot pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka dinaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila ihatagan usab og usa ka dinaryo. Idawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa agalon. Niingon sila, kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw og napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Migo, pamati. Wala ako manglimbong kanimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo." Moy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinoon, kaya ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Ato sa pakpaka ng Ginoo. Ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa kinabuhi sa uban. Mga igsoon, mao ni ang pinakatema sa akong pamalandong karong adlawa. Ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa kinabuhi sa uban. Atong nadungog karon ang Ebanghelyo may tungod sa sambingay nining trabahante nga nagtrabaho sa parasan. Naay nagtrabaho gikan pa sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii. Hago ang lawas ug napagba sa kainit. Imagine, magtrabaho ka diha sa parasan sa umahan pero sa pagkainit napagba ang lawas, hago ug muna-muna. Pero kung naminaw mo sa Ebanghelyo, ang agalon nagsige gihapog pangitag mga trabahante. Hangtod nga miabot ang alas 5 sa hapon, naa siya'y gipasod nga trabahante. No? Naa'y gipasod nga trabahante, alas 5 na usa na lang kauras ang mahibilin, matapos na ang trabaho. Karon, ning abot na ang tingbayad, ning abot na ang tingsuhol. Parihas ra silang tanan og nadawat,
usa ka dinaryo. No? Ang mga tao nga naunag trabaho alas 5, ang ilang nadawat, alas 5 sa buntag, ang ilang nadawat, usa ka dinaryo. Katong nagsugod alas 5 sa hapon, ang ilang nadawat, usa ka dinaryo usab. Sa tawhanong sukdanan, sa tawhanon nga paminsar, dili makaturonganon, di ba? Dili makiangayon, makahiubos, umuna-muna. Kay dili man siya makatarunganon, nganuman, tungod kay dili sila parihas ug oras, pero parihas ra sila ug nadawat, dili makatarunganon, dili makiangayon. Maong kita nga naminaw karon sa Ebanghelyo, makasabot ta nganong nagpagutbot ang mga tao nga unang gipatrabaho sa agalon. Kitang mga naminaw sa Ebanghelyo karon, nganong wa mampod gipisa na laman o gipatasan ang sweldo, nganong giparihas naman nantong una ang katapusang gipatrabaho. Siguro mo niya nga tong mindset karon. Ang mindset sa unang gipatrabaho o ang mindset nato karon tingali parihas ra. No? Kay dili magyud makatarungan nun bisag unsaon. Pero kung naminaw mo sa Ebanghelyo, miunsa man ang agalon. Nakigsabot siya, miuyon ang mga unang trabahante nga ang ilang madawat usa ka dinaryo. Way problema aron, safe ang maong agalon. Kay nga naman, miuyon man ang tao. Nga ang madawat nimo sa usa ka adlaw, usa ka dinaryo, mo na nga gisumpayan pa sa agalon. Wa ba dekoy katungod paggamit sa akong kwarta? Wa ba dekoy katungod nga akong gamito ni nga akong kabtangan o tingaling na sina kabahinoon? No, mo na ang iyang giingon. Pero sa tawhanong panghunahuna, dili gihapon makiangayon. Sa dihang gidawat sa mga katapusang trabahante, ang ilang usa ka dinaryo, ang mga naunang trabahante, wa na sila mutan-aw ngadto sa ilang nadawat. No? Sa dihang nadawat sa katapusang trabahante ang usa ka dinaryo, kadtong mga unang nagtrabaho, wa na sila magtan-aw sa ilang nadawat. Not even wa na gani sila magpasalamat ngadto sa agalon. No? Wa na sila magpasalamat. Kanabang na ungrateful hinuon sila. And kay bawo mo asa nagsugod ang ilang kahiubos? Sa dihang nagsugod sila nga ilang gikumpara ang ilang kaugalingon nganha sa mga tao nga uwahing gipatrabaho. Diha nagsugod ang ilang kasuko, diha nagsugod ang ilang kaligot-got, diha nagsugod ang ilang kahiubos. Nga sa dihang nakadawat na unta sila sa maong gasa, sa maong bayad, sa maong suhol, then wa na sila magtan-aw pa. Nagtan-aw sila ngadto sa mga tao nga uwahing gipatrabaho. Nagsugod na sila og kasuko, nagsugod ang kahiubos tungod kay ilang gikumpara ang ilang kaugalingon ngadto sa mga uwahing gipatrabaho. Hayahaya no, kami munamunang buwad sa init. Hayahaya no, munamunang to sa among singot. Nya kamo usa ra ka oras, parihas ra tagi parihas ra nadawat makahiubos sa dughan, no? Siguro mo na ilang giingon. Hayahay kaayo mo, mura mugmao, ag kami muna-muna intawon, nya kamo usarang oras mahuman ang trabaho, wa mo kuyape. No? Ilang gikumpara ang ilang kaugalingon ngadto sa uban. Ug tungod ni ini mga igsoon, ang dapat unta nga kalipay tungod kay naa sila'y mada inig-uli sa ila, naa sila'y ikapakaon sa ila, naalis dan hinoon og kasuko, tasina, og kahiubos. Ang grasya nga unta ila nang gihawiran nahimo hinoong hinungdan sa ilang mga luha tungod sa ilang pagpangumpara. Mao ni ang nahitabo sa Ebanghelyo karon. Mga igsoon, dili ba ingani pud ta usahay? No? Ani ta musod karon para na pud ni nato. Dili ba usahay ingani pud ta? Pila ka higayon? No, pila kahigayon nga nahimong miserable ang atong kinabuhi tungod sa atong pagsigi ug kumpara. Pila kahigayon nga wa na kamalipay tungod sa imong pagkamanggisinahon. No? Kakita ka nga ning palit og bag-ong TV ang imong silingan.
Nga nung maimo pa man yung ingnon, inutang man na, Father. Ayaw kasi na. No? Pila ka mga higayon, nga di ka malipayon, di ka miserable kayo imong kinabuhi, kay kung naay maabot ang imong silingan, imo mang kasuyaan, masuko man ka. Mo na nga, di man tanan ha, pero mo'y kasagaran ni mahitabo. No? Pila ka mga higayon. Pila ka higayon, nga nangutan na ta sa Ginoo, Lord, nga nung siya, imo mang gibless, pero ako, muna-muna na akong panarbaho, galisod mang gihapon ko. Bantay mo, Aaron. Nga nung siya, gibless manimo, niya ako hinuon, nga naningkamot ko, nagtinarong ko, pero wa gihapon ko mo asenso. Galisod gihapon, ug muna-muna ang among pamilya. Pila kahigayon, nga gilabay nato ang atong kaugalingong kalipay, tungod kay nagsigi lang ta og tan-aw sa kalampusan sa uban. No? Pila kahigayon. Many times siguro nga giset aside nato ang atong happiness tungod kay naaratag tan-aw sa kadaugan sa uban. Nga unta imuha na ning panahon nga malipay ka nga imong i-appreciate ang unsay naa nimo pero wa ka kakita niini. Kay tuwa ang imong mata gasigig tan-aw sa lain. Napadaplin hinuon nimo ang imong kalipay nga para unta nimo. Tinuod mga igsoon, ang pagpangumpara poisonos kaayo. Kawaton niini ang atong kalinaw. No? Nga nung nakaingon ko, kay ganina, nag-Facebook ko, nag-scroll-scroll ko sa akong Facebook, kita ko sa pamalandong ni Archbishop Abet. Mingon siya nga, tinuod di ay no, comparison is poisonous. Tinuod, ang pagpangumpara makahilo sa atong dughan. Poisonous sa ngatanan. Nganuman, kawaton niya ang atong kalipay, kawaton niya ang atong kalinaw. Instead nga malipay ta sa pag-asenso sa uban, instead nga malipay ta sa mga achievements sa uban, instead nga malipay ta sa kahimtang sa uban, atong gibilanggo ang atong kaugalingong kasing-kasing. No? Atong gibilanggo ang atong kaugalingon diha sa kasina, diha sa kahilom, o diha sa kasuko. Mao na mga igsoon, mao ni atong bantayan sa kanunay. Nga kung magsigi ta og compare sa atong kaugalingon ngadto sa uban, why nada, why kapaingnan, di ta mutubo. No? Mao na nga, unsay naa nimo, i-appreciate. Unsay naa nimo karon, be contented. Kayo sa hayang tao, they wanted to get more. They wanted to get more, more and more. Unya, kung dili na muabot nato, mag-suffer ang atong dughan. Kung di ba muabot nato ang atong gusto, magsakit ang atong kasing-kasing. Muna nga, if naay naanimo karon, then appreciate. Then be thankful to God. Kay kung wa na nato nga mga hiyas ng appreciation, recognition, grateful nga to sa mga blessings, di ta malipayon. Pero kung naani nato, sigurado ko, bisan paggamay ang grasya, makontento ta. Oh, mo na mga igsoon, nga adunay piskay nga tubag ang atong Ginoong Hesu Kristo karon. Nagsudong siya kanato nga adunay pagigugma uban ang pangutana. No? Nasina ka ba tungod kay manggihatagon ko? Pero no judgment ang pag-ingon sa Ginoo niini. No? Gitanaw ta sa Ginoo nga adunay pagigugma. Nasina ka ba tungod kay manggihatagon ko? Mga igsoon, ang pagigugma sa Dios dili sama sa kalibutan nga atong gi-expect. Ako maliko na, ang gugma sa Dios dili sama sa kalibutan nga atong gi-expect. His grace is not a salary that we have to earn or something we receive based on our merits. Instead, it is a gift. He gives us freely. Gihatag niya freely nganhi kanato, not because we deserve it, but simply because He loves us. Mga igsoon, why usan nato dinhi nga deserving sa grasya sa Dios?
gihatagan tag panalangin, gihatagan tag rasya, it is because nahigugma ang Ginoo nato. Kay first and foremost, why deserving nato sa iyang grasya? Pero tungod kay nahigugma ang Dios, gihatagan taniyag mga panalangin, though dili parihas ang gidaghanon, dili parihas ang sukdanan. No? Kay posible man nga dili ihatag sa Ginoo ninimo ang daghan, kay tingali unyag magarbuso ka. Ihatag sa Ginoo ang paigo ranimo aron magpabilin kang mapaubsanon. Kay kung naa na nato ang tanan, mahugman nga di na ta makalimot na taas sa tadapita. Magarbuso ta, mahambugiro ta, mafilingon ta. Pero kung enough ang gihatag sa Dios nimo, aw, okay sa nga tanan. Sibo ug angay para nimo ang grasya. Mo na nga ayaw ikumpere mong kaugalingon, ayaw kasina sa uban. Ayaw kasina sa uban. Mo na mga igsoon, wa magkuwang ang Ginoo kanato. Ang problema kay usahay buta kita sa mga grasya nga naa na unta nato. Pero tungod kay nagsigi lang taog kasina sa uban, feeling Hinoo nato wa ta gi-bless sa Ginoo. Tuo mo aron? No? Naanay mga blessings nato, naa ang grasya nato. Tungod kay nagsigi lang tagtan-aw, nagsigi tagkasina, feeling Hinoo nato wa ta gi-bless sa Ginoo, and then we question the Lord. Lord, how come nga nung di ko nimo hataga grasya? Itagaan ka grasya sa Ginoo, pero wa ka kamatikod kay nabuta ka tungod sa imong pagkamagisinahon sa uban. Feeling nimo, feeling nato, wa ta gi-bless sa Ginoo. Inferior ta ngadto sa uban. Mga igsoon, nining atong pagpadayon sa Santos nga misa karon, gidapit kita sa Ginoo nga puy-an kini kanunay. Make no comparison. Akong balikon ha. Make no comparison. Mao ni ang invitation ka natong tanan karon, because your life does not have to be as good as someone else to be a blessing. Ayaw na paantusay mong kaugalingon. Ha? Ayaw na paantusay mong kaugalingon. Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Enough na nga magsakit ta. Ayaw na paantusa. Ayaw ikumpara ang imong istorya sa uban. Ayaw ikumpara ang imong kinabuhi sa uban. Kay never mahitabo nga magkaparihas mong duha. Dunay uniqueness ang matag-usa kanato. Akong balikon, ayaw na paantusa imong kaugalingon. Enough na nga magsakit ta sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, pero please be kind to yourself. Ayaw na paantusa. Ayaw ikumpara imong kaugalingon. Ayaw ikumpara imong istorya sa lain. Ayaw ikumpara imong kinabuhi sa uban. Kay never magkaparihas ang inyong kinabuhi. The more we compare, the more we get angry. No? The more we compare, the more we get angry. Remember, naay kaugalingong panahon ug oras ang Ginoo para natong tanan. Naay perfect time ang Ginoo para nimo. Ayaw pagdali, ayaw sigisigiha ang Ginoo, kay nakahibaw siya unsay angayan para natong tanan. Tuo mo aron? Naay kaugalingong panahon ang Ginoo para nimo. If you question the Lord, naay kaugalingong panahon ang Dios para kanimo. Not now, dili karon, pero basin di ay ugma pohon. Mao na nga, please be kind to yourself. Sa katapusan, atong tugutan ang Ginoo nga iya untang ayuhon ang samaran nato nga kasing-kasing. Hatagi og kagawasan ang imong kaugalingon sa kasina. No? And the next time you see someone being blessed, be happy for them while gratefully thanking God for your own blessing. Kung makakita kag naigi-bless sa Ginoo, be happy. No, be happy. Unya, i-appreciate pod ang mga gagmayng panalangin nga naa na nimo, nga wa lang nimo makita. And then, let us pause for a moment. Unsa man itong mga panalangin nga gihatag sa Ginoo, nga wa na ko namatikti. Let us pause.

0: sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka buniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Atong pangayoon sa Dios ang kasing-kasing nga unta mahimong ta kitang kontento sa mga grasya nga naa nato. Sa matag pangamuyo mo ingon kita Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang atong kalibutan makaangkon og dugang pangkaangayan nga puno sa gugma. Mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga Kristiyanos mupaambit sa atong kalibutan og kaalam sa paghatag pinasikad sa tinuod nga diwa o kaayo. Mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang tawhanong katilingban mudawat sa usag-usa. Nga dili kita magpihig kang bisan kinsa gikan sa atong gugma o makakat-on kita sa pagpasaylo sa tanan. Mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang tanan kanato andam nga mogamit sa atong mga nakatunan sa atong gagmayng simbahanong katilingban ilamay na diha sa malipayong pag-abot sa atong bag-ong magbalantay. Mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga nangamatay na makaambit na sila sa himaya sa Diyos noong puloyanan, mag-ampo kita.
1: Ginoo paminawa ang among pag-ampo.
0: Sa kahilom sa atong kasing-kasing, atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang atong mga personal nga mga katuyuan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: palihog manindo.
1: Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.

Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan o katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag ka namo, gikan sa kangit-ngit nganha sa matahomo nga kahayag, ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalag kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuo kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Ingon man Ginoo kining katawhan nga nasa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Alawas ulit.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugihapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulan.

kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikkanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugog tubig nga may buswak. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikkanamo. Nagasalig ako kanimo. Amen. Among kagahom nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, kung ang Espiritu Santo, among ihalad ang matag-usa kanamo, mga pangamuyo, ba sa mga suking tigpaminaw, ba sa ilaw sa mga gihangyo, gipangayda kanimo, kung ang tanan uyon sa mga kabubuton, Lord, ihatag mo kanila. Ihalad naman ang mga sitong himatyo ng mga taknaa, ang nasa mga tambalanan, ang mga tuasab sa mga mental hospital, tapos lang ihalad, ang mga tuas bilangguan, ang tuas sa rehabilitation center, ang tuas sa bahay ampunan, ang tuas sa home for the aged, o sa tanan-tanan, Lord, nga nahimulag silang panimalay, ang silang ihalad, ihalad na mo sa ang mga kalags purgatorio, nga nanginhangla sa pag-ampo, ang tanan nagbiyahe karon sa kahanginan, kapatagag kadagatan, nga sila mapanalipdan, sa kanunay mong ihalad, sa nagkadiyang dapit, biktima sa nagkadayang katalagman among ihalad na sila unta madasigon nga musangpit si mong kaluoy. Ihalad na mo, Lord, usab ang mga leader simbahan alang sa Healing Conversion. Ihalad sa mga leader sa panggoberno sa mong nasa, mga politician alang sa Healing and Conversion. Among iampo usab sa kanunay ang tanang mga programa sa simbahan sa mong diocesis de sa Bohol, sa tibuok nasa Pilipinas, o sa tibuok kalibutan. Kanun na mong ihalad, Lord, ang Healing Conversion sa pagiso na mong nahimbulag na sa pagtuo, nahimbulag simbahan, nahibulog na, nahibulag sa pag-ampo, nga wala na pagsangpit, pagduol, ang mga tao nga wala na paghinulsol, wala na pagbasol, hinatunta na ang imuhang kaluoy mahimo nilang instrumento, mahimong instrumento aron sila makadawat sa kabag-uhan. Amahan na mo, anak sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ng imong pagbuot, tinisayuta mingon sa langit. Ang kalanun na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Pasaylo kami sa mong mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa kasala ka na mo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinanoalwa sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria. Puno ka sa grasya. Ang Ginoo, anak ka nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan. Bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Mituo ako sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yung bugtong anak, Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Natao ni Maria nga Berhin. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kabasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala o sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, naghalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas sugdugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Diyos, kinsang kaluyo walay pagkahurot. Tanawa kami ug dugangi ang imuhang kaluyo dili sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami madandayon sa paglaom o mahimong magmasulubon. Apan sa akong pagsalig, gihatag na namo ang among makagalingon diha sa imong balaang kabubuton. Ngamaw na ang gugma ug kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumduman mo o mahimayaon o yamot ng Birhen Maria na wala pagay dungga na may usang midangup sa imong panalipod. Nangayo sa imong panabang, nangaliya sa pagpangama ng imong gibiyaan. Dinasig ni yung pagsalig, nagadangup kami kanimo. Ulay sa mga ulay among inahan. Kanay miduol kami sa imong atubangan. Aniya kami puno sa kasalanan ug sa kasubo. O inahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo. Hinunuha sa imong kaluoy, pamatia o ihatag ng among gipangayo. Amen. Pag-ampo kay San Jose. Walang daw San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan ng gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan.
Ikaw usab ang tig-amuma sa among panginahanglanon. Yalad na mo ang among kaugalingon nga kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay og giya sa dalan sa kaluwasan. Inatunta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Madawat unta na mo ang among mga kinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan. Ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diya sa kausahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Ug sa putli nga kasing-kasing ni Maria. O balaang San Jose. Igampo mo kami aron makaambit sa kalinaw ug kalipay ngay mong naangkon. Diya sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mapang limbong o pagsulay sa yawa. Madlungas siya pinagi sa gahom sa Diyos. Mapausanong kaming naghangyo kanimo. O prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit. Nga imuntang ibanlod sa imperno si Satanas. Uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan. Aro sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel nga magbalantay. Anghel sa Diyos, ako magbalantay. Kanimig itugyan ako sa Diyos nung nga kaayo. Nanari karong alawas akong kiliran, lamdagi, panalipdi. Mandui o gagaka ako. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga isuon, no? Padayon ta. Nasa ika, yung ebanghilyo karon na Domingo, no? Ika 25 nga Domingo sa sulod sa tuig, no? September 20, 2026, ang Ebanghilyo ni San Mateo Kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 16. Si Jesus may isugilon siyang mga tinunani ning sambingaya. Ang ginarin sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao na iyang patrabahoon. Mioyon siya paghatag kanila sa naandang suhol na usa ka denaryo ang adlaw. O gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado. Dito nakita niya ang pipila ka tao nga nagtindog nga walay buhat. Musabingon siya kanila, trabaho sab kamo sa akong parasan, watagan ko kamog hustong suhol. Og nangadto sila, unya sa pagkaalas 12 og sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit agadto mo alas 5, nga miadto siya sa merkado, og dito nakakita siya laing pipila ka mga tao nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan maninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag kay wala may patrabaho kanamo. Umiingon siya kanila, kung mao kana, trabaho sab kamo dito sa akong parasan. Sa pagkasawumsum na, ang tag-iya miingon siyang kapatas, tawga ang mga mamumuo. Ugataki sila sa ilang suhol. Una pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho. Og ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usag kanila, yatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa galon. Miingon sila kining mga tawhana nga ulahi mong ipatrabaho. Natrabaho lamang sulod sa usag ka oras samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw og napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang ihatagag sa mang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo.
Kay miuyon kaman sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon dawatang imong suhol og pauli sa inyo. Moay akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho. Hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba rin ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina kabahim noon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, usa kadtong naulahi, mayuna. Kadtong nahiuna, maulahi. Isuod, no, sa may tuang pamalandong ng Santos Ebanghelyo, ang ginharian sa Diyos, no, susama ni ini, ningon siya, ha? Ang ginharian sa langit, sama sa tag-iya, sa kaparasan, nasa sa buntag, mausap kita isuon, no, pag-alagad sa Ginoo, niya kita sa parasan, niya kita sa ginharian sa langit. Adunay mga tao nga, no, na hinumdum lang ko sa kung ako ang kauban, akong amigo kani adto. No? Nating ako kay di na siya mukuyog nako. Na magpa-prayer dito sa amo asa Mindanao. Inya kanang mura nag lahi siya tinagdan nako, nawa ko masayod, no? Sa sona, sahay ka ng mga batanon pata. No, may batanon pa ko adto. Pila edad na ako adto, 27. No, nagsugod, ano yung pagsugod na ako pagnalagad. No, 20, pero 26, no, 25, 26, pero nagsige na tagkuan sa simbahan, no? Pero kana yung ingon ba nga, nag full time yun ko, kana nang yung edad ko, 27. Yung year 2000 to. Tinga ko kay dili naman kayo mong kuan ako na nisulti siya sa among usa ka kauban na elders namo sa grupo sa Catholic Charismatic nga diin ako nahisakop dito sa among ang parokya sa St. Vincent Ferrer Parish sa Patin ay Agusan del Sur. Iksuon ingon siya sa among kauban nga di na ko mong kuan, di na mao na daghan sa istorya ang iya ko nung gikuanan nga nung bago pa kuno ko. Daghan naman kuno ko'y gasa. Nga nung siya nga dugay na kuno. Nga nung kuno ang gasa nga naakan ako, wala man mahiadto kaniya. E so, mamaong man yun, ani, karun sa Ebanghelyo. No? Kanang masina ka sa uban. So, sa'y nahatag sa uban. Tung kay bata pa kaayo. Nga nung ingon ana naman. Iksuon, kadaghan sa kaguliyang sa simbahan, no? Kanang yung kasina. Haniya, ano na po'y mga tawhanon na ani, no? Tawhanon ba nga pagsabot? Kung ato ang dadon, no? Nang giingon sa uban nga, Lehman's terms, no? Na isa hay manggod nga, nag-una tuol ka, og trabaho, na? Kita na nimo, des na bawas kalsada, des highway, ha? Na ang uban, di man tanan, pero kita kay laagan man ta, makakita ang mga ni ana. Ha? Driver man ta, makakita man ta ng ana, makalabay man ta, tuyok-tuyok man ta, suroy-suroy man ta ng kuan. Pilipinas. Naidaghan, diha, nga, wargyod. Nga, kay magsalig kay gobyerno. Ha? Pila lampas sa gamay. Ha? Grass cutter kadali, lampas gamay, human, pahuway, bait-bait. Ha? Posible siguro nga, morning, isay sa Ebanghelyo karon. Ha? Pareh lang suhol, nag-una tuod to siya. Masa nag-una kay, nag-gamay, nakag-agay, nakatong naulahi. Kaya naning kamot, maninun to. Piyas paasay nun ng trabaho, banat-banat. Nga naman, kay maikugod sila, mauwawugod sila. Kaya naulahin na sila. Ha? Banat-banat. Yan ang ipitan ng mga laga ng uban, mga sina ng uban, kaya nangaraan na sila minister, nangalaan na katikista, na nga naman hinuntong bag upang maon na mahinoy kuan sa mga bata. Ha?
No? Igsuon, anak kita, na daghan, masina, sagasa nga gihuptan sa uban. Apan igsuon, sa itong pagpangalagad, sa may tuyo, muna ka nang gisulti sa propita ni Propita Isayas, na magtabang kita, pag-ingon niya, pangitaan ninyo ang Ginoo, samtang siya kaplagan pa. Sampitan ninyo siya, samtang siya duol pa. Mauni ang unang pagbasa karon, ha? Pabiyaa ang mga dautan, sila mga sala, o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautang hunahuna. Kita nga nagtrabaho sa parasan, kita nga nagtrabaho sa ginharian sa Diyos. Mauni yung tuyo, pangitaan ninyo, tabangan na to ang matag-usa, nga makakaplag siya diya sa Ginoo. Ngayang kinabuhi, makabato Ginoo, samtang siya kaplagan pa. Ha? Samtang siya kaplagan, pangitaan ninyo. Kaya na'y uban, anha naman mang, ha, mapahinooy, iadtong simbahan nga, o ana, nagtakiong na, ha? May daghan diha nga na pamabasag Biblia nga nangahap na. May daghan diha nga mapaitambong ng seminar nga nangabungol na. Ang ilngig yun, nagay daghan nga mapahinoy isimba pangalawat nga di nakatulon. Iksuon, samtang may panahon pa. Nag-ingon ang pulong sa Ginoon, eh, pinaagi ni Propita. Ha? Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala. Ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautang hunahuna. Nga naman, kaya diyas dautang hunahuna, di man magsugod pagbuhat og sala. Ha? Makadungo kong balita nga na imamusil, eskwilahan, nagsugod man as dautang hunahuna. No? Naingipatay, nainakapatay, nagsugod sa dautang hunahuna. Muna, kung sa may nasa dautang hunahuna, isalikwa, isaw man eh. Di man yung makaya, huwag kay pag-ampo. Di man yung makaya kung di ka mangumpisal. Kaya mga kalibog, kaya kahasol, si mong kasing-kasing, si mong hunahuna. Ha? Sakyan man yung mga dautan. Ha? Daw espiritu, anto nung nang uban, mutago na, di na mugawas. Kaya na ako na ay mapatay niya. Ha? Isuon, libugon ka. Ha? Dadon ka dito sa kalibog. Na kanilang dautang espiritu, huwag kayo pag-ampo, ay maigo man ka. Ha? Na kung di man kalibugon, may utukan yun ka, di ka mailad aning mga hallucination, dito po ka, samukon po ka, pinayagi si mong asawa, si mong bana, ato si mong mga anak, dito po kabirahan. Ha? Sa lato ng pagkasulti, kaling tanan, kuan sa dautan, mamanay ang giingon sa San Pablo, no, sa Episo 6:12. Ang atong kaaway, dautang espiritura nga naghawd-hawd ng kalibutan na. Nausahay, imong instrumento, imong asawa, imong mga anak, imong ugangan, imong igsuon, imong silingan, imong kumpare, kumari, nga usahay himong instrumento ang mga makita nimo sa Facebook, mga balita nga di maayo, labi na mga fake news na musurok kay nimong dugo kay nagtukag tinuod nga numa nagsugod kini sa dautang hunahuna. Manangin mo siya isalikway ang ilang sala, no? Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautang hunahuna. Pag naimuso niya itong hunahuna, for example, kaulag o kasuko ba, ha? Naiuban nga mag-ampo pag mga mao tinoon. No? Ina, guna bag, nakikikasinahan na drive o motor, nakitaan yun din mo, abot sa unahan na bangga. No? Abot sa natumba, singgit na yun ka, kay nalipay ka, sa man eh, nagsugod ni dautang hunahuna. Ha?
Nautang huna-huna. Nagsugod ni. Dinha sa mga naghasol kanimo sa dautan. Na diha sa huna-huna, bunga kini sa wala nato pagkuan sa gugma sa Dios, no? Kaning pagdawat sa gugma sa Dios. Musa may kuan ka nato? Ha? Niya. Yung siya, pabalika sila sa Ginoo. Aron kaluyan sila. Isuon ang kaluoy. Karin divine mercy, matagamtaman nimo sa dihang nagpadayag kayog ka. Nga niyang hinahanglan kag kaluoy. Nga naaka-andam ka sa kaluoy sa Dios. Nagtinguha ka sa kaluoy sa Dios. Anayang grasya, no? Pabalik ka sa atong Dios kay siya na akong balikon. Yung siya, oh. Pabalik ka sila sa Ginoo aron kaluyan sila. Pabalik ka sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Isuon ang Ginoo naghulat kanunay. Anang simbahan nakikalibog tuo ka wa makatambag kanimo dool sa pare. No? Dool sa pare. Dool sa mga makita kang mga madre, pakisulti. Pakisulti uban sa tinguha nga magmalinaw nimo kasing-kasing unahuna. No? Kada ba makita nimo mga laom, tamlaom na. Ha? Nga tan-aw nimo nga munisimba pagawas. Dan agay panagway, no? Na labi nag puti nag buhok, aka na, nandan ag panagway, putig buhok, aka na, maalamo na. Hataga nag panalangin sa Ginoo, makatabang kanimo. Ha? Unsa pa? No, man yang giingon ni Isaias man, eh, no? Isaiah kapitulo 5, size kanto sa 9. Niyo siya, oh? Na pabalika sa itong Diyos kay andam siya sa pagpasaylo. Na saon man, saon man nato mapasaylo nga naglikay mo tas pagkumpisal. Ha? Hina mo ingon dayon ta nga tao raman na, na makasalapod. Labi na, nagbantay na kakanunay sa salas pare, and mahilayo yun ka. Mahilayo ka ni ining grasya sa pagpasaylo. No? Timanan kayo nato, no? Kanang sakramento, itawag na sa Latin, doon ay termino sa Latin nga ex opere, operato. Nga nagpasabot niya na nga bisag unsa pa ka makasasala ang tao, basta maghisgot ang sakramento, buhat na ka na sa Ginoo. Iyan na ka na sa Ginoo. O 100% epektibo ka na. Kaya ang Ginoo naman, ang gihimo lang instrumento, ang pare. Kung na maghisgot ka kung sakramento, pagkumpisal, ka na. Maghatod na kanimo di sa grasya, sa pagpasaylo. Maghatod kanimo sa grasya, di sa pagpaubos. O maghatag ka rin pagpamalandong na mulikay na ka sa sala. Na dili na ka gusto nga mabalik pa ng sala adya kanimo. Kanin siya din yun? Kaya ako hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Niyang ako mga laraw, sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Tumaan lang kayo na to, di sa Ginoo igsuon. Ha? Dili kayo susama. O sa mga ito ang laraw sa itong plano, dili kayo sama sa Diyos. Kung unsa man ito ang hunahuna, lahi po dang sa Ginoo. Ha? Iksuon, nabitaw daghang mga desisyon na simbahan, mga meeting, mga pamaagi, inamausab. Mabago na po, nanapoy lain, nga naman, tungod kay nagpadayag ang Ginoo sa iyang
nagkasiklase nga pamaagi. Iksuon, na makita nimo asa itong nakabunga, ng mabungahon, asa itong gidawat sa katauhan, niya maabot ang panahon nga wala po ganahin mga katauhan. So sa kaprograma, matang musulod na po ang lain nga pamaagi, na mahimong epektibo na nga panahon. No? Pero susama lang yapon, nga maghatod ka nato, nga to sa gugma sa Diyos, nga to sa kaluwasan, nga to sa kabaguhan. Ngayon siya, kaingon nga ang kalangitan habog kaysa yuta. Ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw. O ang akong nahuna kaysa inyong hunahuna. So to, di ko na ito makumpara. Sa to pa, ang kaning mga gibuhat sa tao, dili ni mo makumpara nga ito sa Diyos. Ha? Nga may hinungdan ni uban nga di na mutuo Ginoo. Wa na'y pagtagad sa Ginoo. Kaya nagtuo siya nga ma-explain kung tanan sa science ang tubag sayop, no? Dili. Dili, ma-explain tanan. Huwag ka masayod o giyon sa napaglukot-lukot na imong tinae, giyon sa napagbuhoy imong baba, imong ilong, imong dalungan, giyon sa napagpangbangag, giyon sa napagpail na imong bukog. Ha? Hangto gali karun, huwag ganit makaihapan ng imong buhok. Mas labaw nang huwag makaihapan ng mga bituos kalangitan. Hiksuon, nga naman, kay lahi ang atong hunahuna. Lahi ang sa Ginoo. Lahi. Morning, samay ko ang kanato. No, susama ni San Longinus. Usa na sa kasundalo, no? Nga mo inegduslak sa kilid ni Jesus, nagbangkaw. Longinus may pangalan, anak. Si Longino. Sabi ni Saya. Longino sa English. Ha? Ini agi dunggab yang duslak niya ng kilid Jesus. Buhagay kining dugo og tubig. Ini nabag-o siya. Bulhog man to siya. Na ang iyang usa ka bulhog sa iyang mata, napiskan sa tubig, na aulian na ayo. Inya, niingon siya sa Ebanghelyo San Lucas, tinod gayon niya si anak sa Diyos. Ibiyaan niya pagkasundalo, inya, nahimo siyang pari o namartir, nahimong santos, igugol ninyo, no, Saint Longinus ang pangalan. Isul kong atong ko, ano, nato ang tawhanon, naingon ta nga, di na pasaylo eh. Ha, pasaylo, may ang kaaway man na. Ha? Nainomdom lang ko yung seminar ko, squasi. Ngayon ko, napiskan ang kuan. Usa may nahitabo sa mata ni kuan. Ha, mata ni Longinus. Usa nahitabo. Napiskan man. Ingunan itong kuan. Nangabuta. Nabuta ko, no. No, mao ni ang itong pagkatauhan nun. Ha? Mao ni ang tauhan nun atong pagkatao. Kung natahilabtan ta, bikilon ta, ato ang kuan, gusto mga gabaan. Ha? Doon ay mahitabong daotan ka niya. Pero sa Ginoo, lahi. Lahi ang pamaagi sa Ginoo. Ug mauni ang iyang kaluoy. Ha? Muna yung kaluoy. Tanawa, si Longinus. Huwag mabasa diya sa kuan. Nga Lord, pasaylo ako. Lord, nang inahanglan ko sa imong kaluoy. Pero ang kaluoy sa Ginoo kay para man sa tanan. Alang sa tanan. Walay gipili. Makaaway man na. Mabanay nagdagmal kaniya. Mabanay nagbugal-bugal kaniya. Mabanay nagpasakit kaniya. Pero nakatagamtam sa iyang dakong kaluoy. Kung kita, ng mga tao, lahi man na ito ah. Ha? Kung naakay silingan, bikil ni mo, inya, na inahitabong daotan, maramang kung ano yung hunahuna, no? Maramang kag, nagkatawa sa hilom, ang uban, ipadayag yun. Padayag, to agabaan na, to ana. No, ingon ana man ta. Mamanin yung pagkatao, mamanin yung pagkatauhan nun. Pero sa Ginoo, lahi ang iyang hunahuna kay kanato. Ang iyang pamaagi, lahi sa atong mga pamaagi. Mga isuon, mag-ampo kita kay oras naman. Sana samahan, sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria,
Birhen Santissima, ikaw ang gitudlo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ampingi ang among panimalay ar makalikay sa tanang katalagman, sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga tao nga mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami, panalipdi, labani kami. Bantayi ingog imong kaugalingon ang tanang nagpuyo nining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya og daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya, ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo ning balaya, nagihalad nganha kanimo. Hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa kayuhan. O Hesus, sinaot nga imong lunsay og himsog nga dugo, muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga ang imong lunsay og himsog nga lawas, muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. O hinaot nga usa ka himsog ug maabtik nga kinabuhi, mudagayday dinhi kanako kung kini mao ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen. Mga igsoon, salamat no sa pag-uban ninyong programa. Sa kanunay no kini si Brother Rico Pilisilda Gabica. Sa kanunay pahindom ka nato ang kita anak sa Dios, kita templo sa Dios. Kita hulagway sa Dios. Ang Ginoo na kanunay sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Salamahan sa Anak po sa Espiritu Santo. Amen.

0: El Verbo. Al uno, usa Dios.
1: Ang punong sa Diyos diya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mo balik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo manungha ang dagha mga mini nga propeta mga tigpakarling nun na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug maulama ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod nga mga bunga ug itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo unya sa katapusang mga tao hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw. Nining atong tulumanon, Dei Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Mayong hapon kaninyong tanan mga kagisulan ko diha ni Kristo. Ani usab kami ang Catholic Faith Defenders. Mo paambit sa mga pagtulunan diya sa simbahan nining kahaponon. So sa dili pasugdan kining maong pagpapaambit tuguti ko ipahilo na ang atong katagsastag sa kagulingon pinagi sa panalangin pagampo sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Langitong Amahan, ipadala ang imong balaang espiritu nga maghatag kanu giya diha sa mga pagtuon diha sa mga pagtulunan diha sa simbahan. Tabangi kami, Lord, nga unta kini nga namati karon sa among pagsibya, matuhok sila tagsa nga hunahunag kasing-kasing mapuyan pinagi sa buhat. Panalingin usab ang among tagsa-tagsa nga pamilya karon na sa among mga tagsa nga panimalay. Hatagi kami grasya, Lord, og sa among pagsibya ipadala imong balaang espiritu nga magiya kanamo. Og ubani kami sa imong grasya. Kining tanan among gipangamuyo gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Uban sa itong mahal nga birhimaya o maanghel o mga santos sa langit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So mga kaigsoan ko diha ni Kristo, ako dahil si Domingo Sinon ug ang kauban si
3: Richard Octro.
2: Oh, so kami ang mga Catholic Faith Defender diha sa Musibya karong orasa. So sa dili pasugdan kining atong maong pagsibya tugote ko nga mutimbaya sa among mga kaubang diha sa CP, ang among spiritual director nga si Father Darwin Gitgano, ang mayong hapon diha dre sa among shout out ko si Brad Caloy Abuyabor, ang among CFD president, ang among mentor sa mga sa Team Maria Pitcher nga si Alvin Agupitax, shout out ya, o sa among mga kauban naho sa buhat sa mga katikista diha sa Cortes, si Ma'am Ason Humila, si Los Agot, si Janet Coraos, o si Nimi Labandia. Shout out ko si Francisco Akaak, Prater Francisco Akaak, nga nagtanaw diha sa live sa Luway. O shout out sa mga higalaan ngadto sa mga taga Panglao diha sa Tipulo Chapel, si Victor Aos, at taga Panglao si Victor Arbelo, si Resicia Risi Salvador, nagtanaw sab sa live. O tanang mga nagtanaw sa live. So ang atong topic karon kabahin sa kaluwasan. Shout out ko sa akong pamilya diha sa San Roque Cortes, ang akong asawa nga si Jennifer Sinon, ang akong amahan nga si Donicio Sinon Jr., akong son Eugene og si Ma'am taga Lorito Cortes, ang akong ante nga si Carlo, si Corazon Sinon, ang og sa akong mga silingan si Julito Velasquez, si Giovanni Juvenal, si Ma'am ang among president sa chapel nga si Ana Maritima, si Milisimo. Mamili si mo nga nagpinaw og si nagpaminaw usab og tanan nga mga CFD hilabi na sa Sungkulan chap nga si Jimmy Romerata, si Roland Misa, sa atong mentor nga si Lord Lorata, si Resia Recipe Salvador. O gaw, shout out ko gaw nga labi na sa nagtanaw day ka sa live. from Melbourne. So, layo alay ng abutan sa tong live ay si Kuan, si Good, si tingan Jerome Hinog. Ang imong si Jerome Hinog na karon sa kamu kauban na gaw diya sa tong dapita Melbourne. Ha, USA ning dapita?
3: Australia
2: diay. So shout out nga agaw diha. Nagtanaw na ata sa Bohol. Kadungog mo sa live sa Bohol. So mayong hapon ka din diha. Sa tong mga mentor nga si Lord Lorata, si daghan, kisa pati uban na wala mga og sa tong padi mahal nga padikura sa Cortez, si Monsignor si Father Wesley Salisi nga kugihan og maluloyon anda muhatag sa uban. So og sa iyang kauban nga si Edalberto Udtuhan nga kaduhang padikura sa Cortez nga sa tanang alaminaw, tanang mga sipde sa Baclayon, si Maeng Lumanarda, sa Luon, si Fidel Coritico, si Ma'am Nets, o sa Balilihan, si o sa Katigbian, si Rani, o si Buboy Ihalas, nga taga o sanan nga mga sibling kauban mayong hapon sa tanan nga karon nagpaminaw nining atong pagsibya. Bro, sa imong pa-shout out iha, i-shout out.
4: Shout out tayo sa akong anak na nag-birthday karong siya ka 3 wow. Anyos, si Charlene Miokno ug sa tanan nga taga Gasanay sa Division.
2: Nay panihapon ni Ron. Joke. Sige,
4: mayong hapon ganyan tanan diha sa Kugon.
2: Suban bro, wana boroto.
4: Kata lo bro.
2: Ngasilingan. So shout out ko Roberto Jiberota, Jiberola nga nasa Kugon karon nga naminaw sab o sa akong kanhi mentorship di kanhi mga karaan na. O stanan nga naminaw nga wala pa nakaliman si Alvin Abasilan nga taga Maribohok, si Brad Jerry Pabe kanunay naminaw diha sa Capitol Valley, o si ang imong amigo nga wa mo ari si Yule Banate nga mingal nimo si Brajere Yule wa nam ka mudong ning diwade dali ari. So tanay nga naminaw sa atong pagsiya mayong hapon kanyong tanan. So sa dili pasugdan atong Santos na ibang so kamo basa bro ako
3: pwede ra bro
2: kay sa imong Santos Ebanghelyo. Basahan mo Santos Ebanghelyo bro.
3: Ya yeah, karon ka ano bro.
2: Mateo 21 to 16.
4: Kidutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
2: Himayaon ikaw o Ginoo.
4: Ang gingharian sa langit sama sa tagiya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw ug ipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkalas 9 miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa, mingon siya kanila, trabaho usab kamu sa akong parasan, ug hatagan ko kamu gustong suhol. Ug nangadto sila, unya sa pagkaalas 12, ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto, mo alas 5, nga miadto siya sa merkado, ug dito nakakita siya laing pipila ka tawo, nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan maninyo, ang tibuok adlaw, sila nanubag. Kay wala may mipatrabaho ka na mo, umingon siya kanila, kung mao ka na, trabaho usab ka mo dito sa akong parasan. Sa pagkasawumsum na, ang tagiya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mamumuo, ugatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho, og ipalahi katong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod sa pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka dinaryo ang matag usa kanila. Busa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usa kanila ihatagan usab og tagsa ka dinaryo. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, kining mga tawhana nga ulahi nang gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagpa sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo pamati. Wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba diay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sa sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kaya ko manghihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, busa katong na naulahi, mayuna o katong nayuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo,
2: daigon ikaw o Kristo. So, nindot kayo itong Ebanghelyo karon kay ang gisgutan kini sa itong kabahin sa kapatasan, sa bahin sa parasan nga gipatrabaho sa itong Ginoo. So, nasayod man kita nga nining maong Ebanghelyo, sambingay lang kini, apan may dakong kahulugan sa itong pagtuo. Muna nga, diha sa itong Ebanghelyo, nasabot ato nga ang Ginoo gyud ang mao'y magbuot sa tanan. Kays iyaha ang tanan diha sa nato. Diha sa itong Ebanghelyo, niya gihatag sa Ginoo ang tanang grasya, tanang gikinanglan sa tao. Busa, wala gayud tay igong gahom nga mureklamo sa mga unsay gihatag sa Ginoo. Mausab ka na sa, para, sa mga tao nga gipatrabaho sa atong Ginoong Hesukristo. Kay lagi, sama lang ka na nga nakita na to nga gikwis sama na sa gingon ni Kristo nga ingon nga wala ba di ako'y katungod sa akong sa to dapita? Wala ba ako'y katungod?
4: Verse 15.
2: Ingon, wala ba ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? So, sa samang paagi mauusap ang Ginoo. Kana, sambingay lang kana, apan ang pahinungod kini para sa iyang katawhan. So, kung unsay gihatag sa grasya sa Ginoo, kung unsay grasya ang gihatag sa uban o sa imuha, angay nato na dili nato na i hatagingon nga i pareha ang tanan kay ang Ginoo mo'y magbuot siya ang nasayod kung unsay angay gusto sa para kanimo dili ka mureklamo sama na maong sambingay kay lagi maunan kanang maong mga pagtulunan nga ang Ginoo mo'y na nag-iya nining tanan nato nining kalibutan na. So dili ta mangulipi o magsilo sa uban nga nagkagrasya, di uban nga nang daghagi na puno o daghan o mga katagiyunan o saan may daghan o mga gras, di ta angay mo silo sa uban. Kay ang Ginoo nasayod sa tanan unsay para sa imo. Muna nga, di makakwestiyon ta kay siya ang nanag-iya nining tanan, ang Ginoo. Muna nga sa atong sa Ebanghelyo, gitapos kini nga ang sambingay katong naulahi nayuna ug katong nahiuna ulay. Unsa may buti pasabot niini? Nga diha sa pag-alagad sa Ginoo,

0: kayon. Muna nga, atong masabtan nga, ning kalibutan na samtang namuyo ta, atong makita ang mga ubang katawhan, mga tao, nga uban bata pagikuha na sa Dios, napoy tiguang wapakwaa. So di masabtan na to ang Ginoo, pero tungod kay ang Ginoo, kuan man, nang iya man ang tarangkayo, dili maabot na to ang unahuna sa Ginoo. Kaya nga uban, hamtong nagikuha, nga uban nga, bata pa, gikuha na sa Dios. Mula gaya nga, dili, kung unsay unahuna na to, dili masama sa unahuna sa Dios. Muna nga, ang Dios tumay nasayon sa tanan na tong siya ang maoy magbuot kay iya ning tanan. Muna nga, kitang tanan, andam kita mutuman sa iyang pagbuot. Sama sa pag-ampo na to sa amahan mo, ang imong pagbuot maoy matuman. Mausab ka na nga sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan anaa ang paglahutay. Sa pag-alagad, naa ang kabaguhan o paghinulsol sa atong mga sala. So, samtang kamu bata pa, balik na kamu sa Dios, ayaw mo patuyang sa pagpakasala. Kay daghang nahiuna, naulahi, o daghang nauhalahi, nahiuna. So, dako kayo na broad na kayong pulunga sa Ginoo, daghang maitandi na itong meaning, apan ang Ginoo lagi nasayod nining tanan. Siya ang nasayod sa tangbutang nga ninaa nining kalibutan na. Siya nasayod unsay iyang gusto, kay kita lamang ubos ra ang iyang, ang Diyos ay habog, ang Diyos mo'y habog na huna, dili ang huna nato sama sa Diyos. Dili ang huna-huna nato sama sa Diyos, kay ang Diyos habog pa kay sa tao. Muna nga, ang iyang pagbuot mo'y matuman. So, dagang salamat. So, mao ka na yung gamay ng paambit ka na to sa itong ibanghil karon, bro. So, napakay kadunga nga na, bro, sa akong pagpaambit.
1: Kini po, sa tanang grasya nga itong nangko na dawat sa matagadlaw, madako makaning magamay, ato niya at naipaambit sa nato sa itong bisigataw. Kaya ang Diyos, gihimo sa danyang instrumento para sa uban nga wala-wala sad. So ato kini paambit, bro, kaya dako sad gining merito nga mo share ta nga to sa tao. Ingon na ang Diyos, naghatag ka na to sa tanang nga grasya sa itong matagadlaw. O sa itong pangilong sa matagadlaw. Then, dito magnilaog, then, kung naay mga kayuhan nga labot sa uban, atong pasalamatan ng Ginoo, dili na to kasinahan sila kay kining tanan. Ang kasina, mga good bro, matod pa sa Biblia, pero murag sakit sa cancer. Kamukot-kot, no?
0: Maudyo so, na sa itong pamilya, na yung mga kasina, sa mga kuhaan mo nang malinawan itong pamilya tungkol sa ng kasina.
1: Oh, likaya na to ang kasina. Kung ang uban na malampuson sa ilang trabaho, mga diya sa ilang pangadlaw nga trabaho, bro, nga nangko nila ang ilang murag fulfillment sa ilang tagadlaw ba sila diha sa ilang pagpang uban na, bro, nang abroad bitaw, bro, na uban man sina nga ano yani yani nga isyuhan na bitaw nimo, bro, nga di na mao nakasa na no pagka sino kay mong chismis ano ka atong pasalamatan ang Ginoo sa kanunay. Then sa atong pagpasalamat atong buhaton nato dihatag ipambit po nato sa uban kung ano gingon, bro, ganiha, bro, nga atong sad i-share nato ang uban, ang atong ubang grasya, kay kita gahimo sa tang instrumento sa Dios para sa uban ato isikataw. Okay, bro?
0: Oh, salamat kayo, bro, sa imong gamayang pagpaambit sa pulong sa Ginoo. So nining maong higayon na atong hisgutan karon ang tema nato kabahin sa kaluwasan. So unsa ba gyud ni panudlo sa atong simbahan? So ang panudlo sa atong simbahan kabahin sa kaluwasan mao ang pagtubos ni Ginoong Hesus sa iyang kagulan o merito. Pinaagi ni atong kamatayon ni Kristo dito sa cross na nahibalik kanato ang grasya. Aron pagdangat ang bunga sa pagpanubos ngadto sa tagsa-tagsa ni si Kristo nagtukod og iglesia nga iyang gibinlan sa mga sakramento nga mao ang gagianan sa grasya. Apan ang grasya natong nadawat mahimo gihapon kining mawala kanato pinaagi sa kinuyuan o pagbuhat o bugat nga masala. Kinahanglan usab nato magbuhat tagmaayo o pagtuman sa mga sugo ni Kristo

0: aron makabuot ang himpit na kaluwasan. Ang ron ang grasya ang ania kanato magpabilin kano mutumo kinahanglan ang dunay pag-abag. So adunay pag-abag di ay. So diha sa atong gisugutan karon mga kaigsunan ko diha ni Kristo atong maninaw nga adunay kaluwasan nga nag dunay duha ka klase nga kaluwasan. Ug unsa man ning klase? Mao gayud kini ang gitawag og objective salvation o subjective salvation. So atong subayon kining objective salvation. Unsa mga meaning ning objective salvation? So ang sa Bisaya ng objective salvation mao kana nga kaluwasan para sa tanan. Asa mato dapita makuha nato ang objective nga kaluwasan sa tanan? Mao kana ang katong kamatayon dito sa cross. So, ang kamatayon ni Kristo dito sa cross, makuha nato ang kaluwasan sa tanan. So, mga kaisonan ko diyan ni Kristo, og kanang subjective salvation, mao kana ang kaluwasan sa atong tagsa-tagsa o individual nga kaluwasan. So, atong maninaw nga, dili lang kay ato lang subayon katurang kaluwasan sa para sa tanan, apil na usab ang kaluwasan para sa matag-usaga nato. Kay kita, aduna may individual nga masala, so mo nang ginanlang usab kita tagsa-tagsa nga kaluwasan. So, atong nining pagihatong tunan kung asag yun ta angay nga mupasilong aron kita makakabot og kaluwasan nining kinabuhi a. So una atong hisgutan karon ang objective salvation. Unsa magaling objective salvation? Ang objective salvation mga kaigsunan mao gayud kana nga kaluwasan para sa tanan o pinaagi sa sa tanang katawhan pinagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. So giluwas kita sa kamatayon dito sa cross. Subot ipasabot nga gitubos kita sa Dios sa sala sa katawhan pinagi sa kamatayon sa iyang anak sa cross dili tungod sa atong buhat. So sa pagtubos ni Kristo giluwas kita. Giluwas kita pinagi sa kamatayon dito sa cross. O kana dili na mahimo natong mga tao kundili ang Dios lamang ang mo luwas. Munang maunay plano sa Ginoong Amahan nga muari ang Dios niyang muari ang iyang anak nga mo si Jesucristo ang pagluwas iyang katawhan. Ug mao kini dako kining grasya nga gihatag sa Ginoo. O kining grasya nga kaluwasan atong madawat pinagi sa atong pagtuog magpabunyag. So, diha sa tuog magpabunyag, makabuot kining kaluwasan. Matod pa sa San Marcos 16:16, ang mutuog magpabunyag, maluwas apan katong dili mutuo, silutan. So, masabot gayon nato mga kaigsunan ko ni Kristo, naghisgot kining pagtuog magpabunyag. Ug kining pagpabunyag usa ko usab kini nga buhat nga aron kita mutuo ta nga naay Ginoo ug mutuo ta nga diha sa pagpabunyag sudlan ta sa balaang espiritu nga malig-on ang atong pagtuo ug kana pinagi sa usa ka ministro sa simbahan nga ang pare mo'y mubunyag natong nato. So nagpasabot nga, doon na naibuhat. Kaya mo, ato mata sa pari mo magpabunyag. So, doon na naibuhat. So, mulang, ang mutuog magpabunyag, maluwas. Ug asa mata magpabunyag? Pabunyag, nagbisag asa? Ha? Magpabunyag, mata bisag asa? Dili. Ato, gayon, dili ta magpabunyag. Ato sa magpabunyag ta sa simbahan nga gitukod ni Hesukristo. So, naaday simbahan nga gitukod ni Kristo. Naay simbahan nga gitukod ni Kristo nga adto kita magpabunyag. Diha sa San Mateo 16:18, nga ikaw Pedro sa ibabaw ning bato, tukuron ko ang simbahan. So, kinsa man ni si San Pedro? Wailain ang unang ang pangulo sa mga apostoles nga gibinlan og Yahweh og kini si San Pedro giila sa simbahan Katoliko nga unang Santo Papa og namatay gilubong dito sa simbahan Katoliko sa Roma. Og diha sa San Mateo kapitulo 28:19 nga gisugo silang mga apostoles nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. So why lain nga gisugo ang mga apostoles ug unsa may pormula nga gisugo sa pagbunyag sa mahan, anak ug Espiritu Santo. So masabot di ay mga kaigsunan nga ang mga apostoles ang unang simbahan nga ang unang simbahan Katoliko maoy adto kita magpabunyag mga kaigsunan. Muna nga diha sa San Marcos 15:15 nagingon diha nga kinahanglan kita adto gayuta ang mutuog magpabunyag maluwas. So muna nga mga kaigsunan. Muna nga mga kaigsunan ang gitawag og objective salvation. So muna objective salvation pinagi sa pag-ula sa dugo ni Jesus Kristo naluwas kitang katawan. Unsa man ning subjective salvation? Ang subjective salvation mao ang kilkaluwasan nga tinagsa nga naginanlan og kinabuhing dayon. So ang kinaginanlan og kinabuhing dayon nga naginanlan og pagtuo og maayong buhat. So unsa ang pagtuo og maayong buhat nga gitudlo sa tung Ginoo sa mga Kristohanon. Pinaagi ni Santiago sa Santiago kapitulo 2:14 nga patay ang pagtuo kung walay maayong buhat, mausab patay ang kalag kung walay patay ang lawas kung walay espiritu, patay ang pagtuo kung walay buhat. So nag-uban kayo kanang duha, pagtuo og maayong buhat. Di pwede nga pagtuo ra, di po pwede nga mayong buhat ra. So na nagkadugtong na sila pagtuo o mayong buhat. Sama gud sa lawas, kung way espiritu, patay ang lawas. Mausab, kung ang pagtuo walay mayong buhat, patay usab. Muna, iba lang, sama usab sa atong lawas. Kung way kalag, way espiritu atong kalag, patay usab. Muna nga, gikinanlan na yun na to, naa mag-uban ang duha. Pagtuo ug maayong buhat ug mao ka na gikinanglan sa subjective salvation mong kaluwasan sa tinagsa. Ato ka nang maaninaw ka na mga kaigsunan ko diha ni Kristo nga gikinanglan gay kini sa atong tagsa-tagsa kagulingon tungod kay kita tawhanon man makahimo man ta kitag sala ug sa atong mga personal nga sala ug kanang atong personal sala mao gayud kanay hukman ang atong daotang binuhatan ug maayong binuhatan. Muna hukman sa Dios moadto kita sa impierno ug langit ug purgatorio. So muna mga kaisunan nga tinagsa nga kaluwasan ug maunay labing importante kanato sa atong simbahang Katoliko nga ang kaluwasan sa tagsa-tagsa ug kana maluwas lang kita kung musugid ta pinuhuman sa bunyag, nabunyaga naman ta, uman ni kadagko na to, makasala na po ta, muunang kailan, aron maluwas ta, makasala naman ta, muduot kita sa Ginoo, pinagi sa sakramento sa kumpisal. Muunang nga, nindot yun kita nga magpasakop sa simbahang Katoliko, mga kaigsunan kay diha, daghang grasya, pinagi sa pito ka sakramento sa atong simbahan, makaangkon kita kaluwasan sa atong kalagkong kita masayop kay kita di man ta perpekto ning kalibutan na apan maningkamot gayud kita nga mapahiduol ngadto sa Dios, dangop kita sa Dios, dangop kita sa pari og mangumpisal ta sa atong mga sala, venial sin, mortal sin. So ang importante ang mortal sin mo di atong ikumpisal. Muna nga gikinahanglan nato kay kining mga laing mga sikta nga so wala sila nining maong kaluwasan kay ilaha lang luwas na sino sila samtang napasano sa kalibutan. So busa sayop ang ubang pundok nga luwas na sila kay ang kaluwasan dili ma ang sayon ang kunon. Matod pa ni San Pedro 1 Pedro 4:18, kung lisod maluwas ang maayong tawo, unsa pakaha ang wala mutuo sa Dios nga makasala. So mas malisod pa kita, mas malisod pa ang mga maluwas ang mga maayong tawo, unsa pakaha katong mga makasasala. Unsa pakaha ang wala mahisakop sa simbahan, ha? Muna. Muna nga buot pasabot nga kung lisod maluwas ang sakop nga gitukod sa Ginoong Kristo nga sakop nga gitukod nga simbahan, unsa kaha ang dili sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ha? Muna nga nay nangutana ni Ginoo kung unsaon man maluwas. Matod pa sa San Lucas 3:73, ningon, "Sir, dutay ra bay maluwas?" Ang tubag sa atong Ginoo nagingon, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan kay daghang musulay apan dili makasulod." So, ang kalusan dili masayon-sayon. Muna sigpit, muna maningkamot kita. Buot ipasod lisod ang pagsulod sa pultahan nga atong paga sudlan nga aron kita maluwas. Unsa may tambag sa atong Ginoong Hesus Kristo aron kita maluwas? Ingon ang Ginoo diha sa San Mateo kapitulo 24 bersikulo 13 ningon, "Apan ang maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan." Unsa? Unsaon kita aron maluwas? Magpadayon kita hangtod sa katapusan si Jesus. Gitudlo sa iyong ingon ang Ginoong Hesus, adunay gitudlo nga maangkon nato ang kinabuhing dayon. Miingon ang Ginoo, "Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan." Subuot mga kaigsoonan, bisan kita maglisod sa kaluwasan, apan magpadayon gyud kita kay ay gugma kaluoy sa Dios ang divine mercy. Mo nang padayon kita bisag maglisod nato ang kaluwasan. Miingon pa usab ang Ginoo nato nga ang magpadayon hangtod sa katapusan mao ang pabilin kamo sa simbahan nga gitukod. So kinahanglan kita pabilin kita sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili kita mo balhin-balhin og mapunlok o reliyon kay wala ang grasya kanila. Diha sa pito ka sakramento diha mapupo kitag mga grasya mga aron kita makaangkon og mga sakramento. So muna mga kaigsoonan, muna nga gipangutana ang Ginoo kabahin sa unsaon maluwas. Niingon ang Ginoo, "Ang malahutay hangtod sa katapusan aron maluwas." Buot ipasabot nga ang kinahanglan kita maluhutay sa atong pagtuo, pabilin kita sa simbahan. So, kinahanglan nato nga kita pabilin kita sa simbahan nga gitukod ni Kristo kay nining pagiha makakabuot kita kaluwasan. So, naingon sab sa ni San Pablo sa 2 Corinto 5:10 nga ningon nga unsa magyoy hukman sa Dios? Ningon siya, "Tungod kay atong pagatubang sa Ginoo iya kitang hukman aron sa tagsa-tagsa mo atubang kita sa Ginoo og sa angay kanya sumala sa atong nabuhat maayo man og daotan." So, unsay hukman sa Ginoo? Ang atong buhat, binuhatan, maayo o daotan. So, dili kay maayo ray hukman sa Ginoo, apil usab ang daotan. Muna nga magkinabuhi kita nga matarong kay kining pagiha, magkinabuhi kita matarong kay ang hukman sa Ginoo ang binuhatan na maayo og daotan. Ug kalus-a man ning paghukom, diha kita hukman kung mamatay kita kausa din ng kalibutan na ug motubang kita dito sa langit. So, Brad, aduna ba kay kadugang sa tong tapi karon kabahin sa kaluwasan? Ano ba kay manya, kadugang?
1: Ug sa kaluwasan, bro, mo kita luwas tumbanan sa pagtuo, then udya sa bunyag, then sa atong pagsunod sad sa kabuton sa Dios, dili lang kay taman lang ta sa pulong, kundi sa buhat ug sa kinaiya usab. Unsaon man ato sad pag luwas kung atong kinaiya, lain sa kinaiya, dili sa kinaiya nga ipakita ni Jesu Kristo. Oh. Mayong buhat ang ipakita. Then kita ang tanan maninguha ta sa tong kaluwasan. Kita kanan mangandam sa kanunay sa tanang panahon kay matud sa sulat ni San Mateo 5:13 ug kamasayop nga magtukaw ngay kita magtukaw kay wala ta masayod sumabot na takna ug adlaw. So mga kanan din nga mamatay din ta nga wa di ta masayod. Kung nanginuha ta sa tong kaluwasan, buhaton na to tanan ug musunod ta unsa man ang kabubuton sa Dios ngayang gibilin niya sa simbahan Romano Katolik sa atong Santa Iglesia Katolika.
0: Okay, bro. So, mao na toy imong papaambit, bro, sa bahin sa kaluwasan.
1: Oh, katulo, bro.
0: Oh, so salamat kayo, bro, sa imong pagpaambit. So, padayon ta nga mag-unsa man nato ang kaluwasan kung walay maayong buhat. So, kung maluwas ba ta kung wa tay maayong buhat, so ang ginganlan ang binuhatan yon. So, atong padayo nun, kabahin kining sa sulat ni San Tiago, Kapitulo 2:14, nga naghisgot gayon nga patay ang pagtuo kung walay maayong bahat sama sang paagi, patay ang lawas kung walay espiritu. Mauna nga, magkadugtong gayon kita ning pagtuo og maayong buhat. So, mauna nga, dili na mabuwag. Muna nga sa atong pag-istorya nga pag-asulte nga mag-unsa man kanimo, ikaw, sigig ampo, sigig ampo mga nobina, Santo Rosario, sigig ato simba matag Domingo, ang apo, apan ang imong binuhatan layo ka sa imong silingan, dili ka kaingon, dili ka pakapakaon, dili ka kahatag, unsay lang kuan, wala kay maayong pagtagad sa imong silingan, sa imong pamilya, kanunay kang why di ka tahuron sa imong mga sakop sa imong pamilya kay lagi na hinubra na imong pagtuo ngadto sa Hinoo dito padayon ka sa kalagad sa Hinoo nga kwan pero ang imong binuhatan hiwi ang imong binuhatan di gyapon ka maluwas niya nang pagiha kung ikaw sige kag dayeg sa Hinoo sige kag ampo simba ka matag Domingo ang apan ang imong kinaiya layo gayud sa Hinoo ha dili ka makapakaon sa mga pobre, dili ka muhatag sa ilang mga gikinahanglan noon. Dili ka makapa hatag sa mga nagikinahanglan kanimo. So muna subo kayo panahon nga di gyapon ka maluwas kay wala kay maayong binuhatan sa imong isig katawo. O karon ani na punta sa musulti na po ko. Kung wala kay wala kay pagtuo, di ka hinimbahon, dili ka tigadtog mga nobina, di ka tigrosaryo. Na ikaw maayo kang buhat, muhatag sa makabus, makapakaon ka sa galison, muhatag kusog ka, muhatag sa mga nanghanlan nimo. Na di ka hinimba, di ka tigrosaryo, di ka mangumpisal, di ka mang wa kay pagtuo sa Dios. Ang imo lang mutabang ka sa uban mo pakaon ka muli to wakay Dios sa imong kinabuhi apan andam ka mutabang sa mga nagaglisod maluwas ba ka dili gayod kay ngano man wala mangay pagtuo sa Dios importante usab ang pagtuo kenan maguban gayon ang duha kung magunsa man kung ikaw buutan ka abdi ka muhatag sa mga nanginanlan, labi na sa mga bagyo, mga kalamidad, mga kuan, apan mo, wa kay pagtuo sa Dios, nothing, wala kay kaluwasan. Muna nga, importante ang pagtuo o maayong buhat, mag-uban gayud ka na, anaa ang imong dakong pagtuo sa Dios, anaa usab ang imong dakong binuhatan nga mao ang paghatag sa uban. Mag-uban gayud ka na ang maayong buhat. So, pagtuo og maayong buhat, luwas ang imong kalag, mga kaigsoonan. Mula nga, importante, kay atong basahon, diha sa Santiago, Kapitulo 2, oh, na example na to, Kapitulo 2, versikulo 14, sa may giingon diha, nga, nag-ingon, gisulti kini. Ingon. Mga igsoon, unsa may kapuslanan kung usa ka tawo miingon siyag may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Maluwas ba si bakaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit, may kaigsuunan na kung naghinalan og biste og walay igong pagkaon. Walay biste og igong pagkaon. Magpulos ba ang iyong pag-ingon kanila panalinginan unta kamo sa Dios? Apan apag sinina kamo og kaog mayo? Apan wala ka kung wala ka muhatag sa moong gikinanglan? Dili gayon. Ginanlan, ingon ni ini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Apan dunay miingon, ikaw may pagtuo, ako may maayong buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakit ako sa imong pagtuo ug walay buhat ug pakitbon ko ikaw sa akong pagtuo pinagi sa akong binuhatan. Nagtuo ka ba nga usaray Dios? Maayo kana apan ang demonyo usab nagtuo nga usab ang Dios. Nagkurog sa kahadlok. Buang-buang kinanglan ba ka bang saysayan nga ang pagtuo dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? Unsa ba pagiha ano ang atong amahan si Abraham? Amahan man sa pagtuo, unsa man pagihang gibuhat ni Abraham? Mao kana nga si Abraham mihalad siyang anak. Giisip sa Dios nga matarong dili ba ang paghalad siyang anak nga si Isaac dito sa laran? Busa klaro kayo nga iyang pagtuo giubanan sa mga buhat nga iyang pagtuo naghimpit pinagi sa mga buhat. Ug nagtuman ang Ginoo sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios tungod sa iyang pagtuo sa Dios na isip niyang matarong. Ug siya ginganlan sa higala sa Dios, busa nakita ninyo ang usa ka tawo isipin sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa iyang pagtuo lamang. Ingon usab niini nahitabo sa dautang babaye nga si Rahab. Giisip sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat sa pagtabang sa espiyang Hudiyo sa pag-ikas agig laing dalan. Kaysa mas nga patay ang lawas kung walay espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay maayong buhat. So mao gayud kana ang pagtulunan sa simbahan Katoliko. So mao na nga diha sa among simbahan, sa among parokya dito sa Cortes, nagpadayon siya si Father Pedro Quarlisalisi nga binagi sa iyang pagtabang sa mga parokya, ubang mga parokya, paghatag bugas, paghatag og mga wheelchair, tanang gikinanglan sa tuingan sa iyang kuan, sa ilang suga beto sa tuingan tong iyang grupo nga muabot og Baklayon, muabot og Maribohok, muabot og Antikira. So dili lang kay pagtuo ang gisangyaw ni sa atong among pare nga si Padre Worley Salisi. Nagbuhat pud siya sa maayong buhat, mao ang paghatag sa nangihanlan. Mao na believe ko sa akong pare karon dito sa Cortes kay gipalambo niya ang iyang gugmaw ngadto sa Ginoo pinagi sa pagtuo ug inubanan sa buhat. Kay gapadayon siya ang paghatag sa nangihanlan pinagi sa iyang misyon. Suga ba ito yung pangalan sa iyang kuan? Muna nga, nakalimot ko sa iyang grupo nga ang taga-Cortes, muabot og Baklayon, muabot Maribohok, muabot og bisang asang parokya, aron muhatag og bugas o mga wheelchair, mga tambal. Mao ni kalihukan ni sa among padikura dito sa Cortes. Og mauna nga, believe ko sa among padikura. Og nagpasalamat ko kay lagi nakaangkon mig mabuutang nga padikura kay nakita na ho nga nahisunod siya sa balaang kasulatan nga maayong buhat. So muna mga kaisuran ko diyan ni Kristo. So adunay mga pangutana sa ubang sikta. So unsa man ning mga pangutana kabahin sa kaluwasan? So anita sa pangutana sa asa to napitag pangutanan niya kabahin sa kaluwasan 106. So, motoy duha ka klase nga sa objective salvation o objective salvation. So, so diha sa kaluwasan, adunay kini, adunay pito ka ang-ang sa kaluwasan. Una, pagtuo. Ikaduha, paghinulsol. Ikatulo, pagtuman sa sugo sa Dios. Ikaupat, pagkinabuhi sa grasya. O ikalima, pagtiunay sa simbahan. O ikanom, pagpaambit. O ikapito, mo ang paglahutay. Muna'y pito ka ang sa atong kaluwasan nga atong gisugutan karon. So, muna nga ang katapusan muni ang paglahutay. Katong malutay, maugayo lamang maluwas. Muna. So, pangutana. Sa episode 2:8-9, pinagis pagtumaluwas baka mo nga dili inyong buhat? O aron ang tanan mo to, anak dili, gayon malagag kung dili makabatol ang kinabuhing dahil busa, dili kinahanlan ang buhat kay si kundi tuo lamang ingon si aron kita maluwas. Unsa may tubag nini? Kung mabasa na sa episode 2:8-9, o sa John 3:16, luwas na ba yun kuda yun, ana? So, masabot gayon nga ang pagkadili kadukakahayahay sa mga tao nga dagko, bugat kayo ang sala, mubasa. So, dili maoy pasabot niya sama kung dili. Unsa may tuhuan nato ni Kristo, mao aron kita maluwas. So, nga, maluwas kita sa grasya kay kita mutuong kita sugo ni Kristo ang bunyag nakapahugas sa atong sala. So, bunyag di ay ang makapalugas sa atong sala. Aron ang maong gipasab ang mga ang bunya gitlagal og grasya aron kita makabaton og grasya sa kaluwasan. So sa John 3:16 tungod kay ang gugma aron makatubos kita malukat ang kalipan sa atong sala. So muna nga mga pangutana. Muna nga Brad pa pa kay idog kadugang ana. Kanu sad?
1: Diha sa kaluwasan sa no ng dili lang ta gitawag nga ay kita magbinutan kundi sama lang na magpagkabalaan sa tabro kay ingon nga Dios sa ingon sa Biblia pulong sa Dios nga pagbalaan kamo ingon nga ang Dios balaan. So kinahanglan din nato nga magpagbalaan ta dili lang ta ingon nga sama lang nga magpahipokrito bitabro kay ang Dios nasayod sa tanan sulod sa atong kasing-kasing sa atong binuhatan. So ipakita na to sa Dios dili sa tao atong ipa bisan pa nagbuhat ta sa maayo diya sa tago pero gantihan man ta sa Dios san nga nagtanaw nato nga nagbuhat ta sa tago. Oh mo na bro.
0: Ora. So unsa may atong makab-ot nining maong tema karon nato mga kigsunan ko di Kristo. So nining maong tema makabur nato nga kinahanglan kita mutuman gayud ug mulahutay kita makaangkon kita kaluwasan. So atong subayon ang nga buot ipasab ini. So atong hisgutan katong pito ka ang di ay sa kaluwasan nga unsa may meaning ani kay lisod mag gitukin nato wa nato nabay verse sa Biblia nga nagmatuod nga naa gayud kining pagtulunan sa simbahan mga pito ka ang sa kaluwasan. Una gihisgutan yung pagtuo nagingon sa Hebreo 1:11 nga ang pagtulo lauman pa ug walay makahimuot nga makaduol sa Dios kundi siya walay pagtubo sa importante adunay pagtuo. Sa Galacia 5:6 importante nga nagtuo ka og nagabuhat uban sa gugma. So mo uban og sa Filipos 2:29 gitagan kita og pribilehyo nga dili kita dili lang kay pagtuo kundi sa pagantos pag-usab. So sa 1 Timoteo 19:19 adunay pagmituo lang apan napakyas sa ilang pagtuo sa sato pa dili gayon masilbing ang pagtuo lamang. So muna ikaduhang ang wining paghinulsol. So sa San Tiago 4:8. So dool kita sa Dios, kinahan kita maginurusol sa atong sala. Sa 2 Corinthians City Jays, ang Dios noon ang Dios noon kasubo makinalan maginurusol. Ang dili maginurusol silutan gayud sa Ginoo. So mo na ikaduhang ang sa kaluwasan. Ika tulo mao ang gitawag og pagtuman sa sugo. So, unsa may pagtuman sa sugo? Pagtuman sa sugo sa Santa Iglesia, pagtuman sa napo ka sugo. So, mingon iya sa Ezekiel 18:9, magkinabuhi subay sa balaod aron kita maluwas. So, musubay kita sa mga balaod sa simbahan, sugo sa simbahan aron kita maluwas. Sa panultihon 28:9, kung dili nimo tumanon ang iyong balaod bisan sa imong pagampo, kung dili nimo tumanon ang iyong balaod bisan ang imong pagampo kasaligan sa Dios. So kinalan mutuman gayud ta sa sugo sa Dios. Muna kung tinunlo ang tawo nga dili mutuman sa lagda kasuguan. So kaya na may ubang sikta karon nga dili na nung importante ang Ten Commandment, dili na importante sa sugo sa simbahan. Muna nga sayop gayud na ang pagkulun ana. So kinalan nga mus tuman kita sa sugo o maghimpit diha kaniya. San 1:1-5:6. So, sa Lucas 6 ni Bicunitesis, nga numang nagsampit man kamo, kanako dili man kamo mubuhat sa kong sugo. So, kinalan kita mutuman sa sugo sa Dios kay mauman ay gusto sa itong Ginoong Jesucristo ang napulo kasugo o sa ang napulo kasugo giminugbo kini ngihimo kaning duha. Una ang dia sa bagong tugon mao ang una higugma ang Dios labaw sa tanang huna-huna kasing-kasing ug sa imong unod ug dugo aw unod higugma ang imong sa imong huna-huna kasing-kasing sa tibok imong kasing lawas. Ikaduha ang paghigugma sa imong isig katawo, higugma ang imong isig katawo ug mao gayud kini ang nabahin kini sa duha gikan sa napulo nabahin sa kini sa duha diha sa sugo usab sa simbahan. Mo na nga importante gayud ang pagtuman sa sugo kay ang sugo sa simbahan mao gayud usab ang makaluwas kanato. Ikaw pat nga ang sa kaluwasan mao kining pagkinabuhi diha sa grasya. Diha sa San Juan 1:14 si Kristo ang tuburan sa atong grasya. So buot ipasabot nga si Kristo mingon wala kitay mahimo kung wala siya. So unsa man magangko nato makinabuhi kita sa grasya. Maangkon na nato ang pagkinabuhi kita sa grasya mo nang kanunay kita musimba sa matag Domingo, musimba kita mo kalawat, mo ngumpisal o magpuy-an nato ang pulong sa Ginoo pinagi sa buhat. Mutamun kita sa sugo. So mo na makinabuhi kita sa grasya, magampo kita og santos nga rosaryo, maduol ta kanunay sa Dios, mo alagad sa simbahan. Din pinagi sa pagtabang sa mga unsay kakuwang sa tung simbahan, mutabang kita. Pinagi sa pagtabang sa pagwali, pagsangyaw, sumuna ang pagtabang pagkinabuhi sa grasya. Kay ang atong kaluwaton si Kristo ang tuburan sa grasya. So, buot pa sabot ang grasya, makinabuhi kita grasya nga kanunay kita mukaon sa lawas ug dugo ni Kristo nga mao ang tuburan sa grasya, ang lawas ni Kristo. Ang pagpadayon nini mao ang pagpatubo sa grasya mo mang kinabuhi kita. Nga dili kita musupak sa sala, magikay kita sa mga sala o magampo kita sa santos ng rosaryo, simba ta kanunay, kumpisal muna yung pagkinabuhi sa iglesia. Ikalima, kining pagtiunay sa simbahan. So kining pagtiunay sa simbahan, importante usab kini sa ang sa atong kaluwasan kay magsilbi ba ni nato magbalin-balin tagdeliyo na walay grasya. Kaya ang gibilin simbahan ni Kristo, si Kristo ang ulo, ang iyang lawas mo man ang simbahan. Na diha sa simbahan gibilin ninyo ni Kristo ang pito ka sakramento, bala ang timaan, mao kini ang pito nga mao ang una ang bunyag. So masabot gayon nato nga diha sa mutiunay ta kung mubalhin tag laing relihiyon, wala na ang pangumpisal, wala na ang pangalawat, wala na ay pagampo sa santos nga rosaryo. So malayo nato ang kaluwasan. Mo na nga kinanlan kita matiunay kita sa simbahan nga kay si Kristo man ang ulo sa simbahan, mao ang yang law ang kay ang simbahan mao man ang lawas. Busa ang mamati kanunay sa simbahan aron maluwas, Lucas 10:16. mamati sa kanunay kita sa simba, dili kita mo subak-subak sa atong panikura, sa atong obispo, mga, sa atong Santo Papa. Makihiusa kita sa simbahan o dili magkatibulag, so di kita mo balimbalhin. O ang simbahan maoy iyang luwasan sa katapusan. So kay ingon manginoo, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan. So pabilin kita, mutiunay kita, dili ta mo balhin sa laing pundok. Ikapito ay kaunom nga ang sa kaluwasan mao gayud kana ang pagpaambit. So kay ang Dios nahigugman sa malipayon ng hatag. So ang pagpambit mao gayud kana nga ang pagpambit paghatag sa mga nangihanlan, sa mga kabos, mga paghatag mga limos sa mga tanang way pili pagpambit sa mga katigayunan para sa nagalisod sa mga namasakiton, sa mga tanan, mga katawan nga nangihanlan sa labi na sa labing ubos ni mong katawan kay naa diha si Kristo. So kana so mapamit kita sa halad, mapamit kita sa atong katigayunan para sa templo aron ang templo may naang maayong pagdala. Ni Mateo plus Sirak 35:4 kung ato kamo sa templo magdala gayo kita halad, so matut sa kita santos, matunta santos kamisa na atong dala nga halad. Sa buhat 20:35 bulahan ang naghatag sa nga nagdawat, so it's better to give than to receive. Asa mabasa buhat 20:35. Ong nangingon sa Panultihon, Kapitulo 11, Versiko 25, pagpaninghatagon o mausag ka, tabangi ang uban, tabangan ka usab. So, it's better lagi to give than to receive. So, nga, ang dakong, kung unsa ka dako ang unsa ang imong gihatag, mas mumultiply pa ang imong grasya nga may imong madawat. Kung ikaw manghatagon sa Dios, mubalos kanimo ang Dios. So, muna ang Dios. Kung muhatag ka sa mga kabusamas sa nakahulam ka kanato sa Dios, so kay ang nakasulod sa langit ang katumang nakapaambit sa uban. So muna nga muna importante ang paghatag usab. Og kining ikapito nga ang ngune ang paglahutay. So katong malutay mao lamang ang maluwas, Mateo Kapitulo 24:13. So nga makatong malutay mauray maluwas. Og sa nangingon diha nga paningkamot kamo sa sulod nga sigpit nga pultahan, pinagi sa iyong paglutay muluwas kamo. Daghan kayong kitang agianan ayagon ta sa mga pagtuo naas paglutos, pagadla, hagit, mga makasala, pagampo sa santos nga Kristo, mga ayo kanunay ug grasya sa Dios aron kita makalhutay atong puy-an ang pitukang ang sa kaluwasan. So pinagi sa pagampo aron kanunay kita aron mga anaa nato ang paglahutay. So hapis naman mapupos ang atong programa karon. So dapiton mo kamo sa among pagtuon kining among pagpaambit karon, dutay lang kini sa among gitun-an karon diha sa St. Joseph Cathedral sa matag Bernes, alas 7 ngadto sa alas 10 media sa gabi. Nakapadayon ang Bible weekly Bible study og usab na sa Dawis Sungkulan matag Sabado alas 7 to alas 10 sa gabi nga gipungluhan usab sa Sungkulan chapter og diha sa Katedral, ipuluhan na to si ang nangulo nini si Ninyo Merian mo o sa atong Catholic Faith Defender President nga si Kaloy Aboyabor o sa tanan nga nangulo o ano na sa kitay Bible study dito sa Tipulo Chapel diha sa Bulod, Panglao Bohol nga ang ipanguluhan sa atong mahal nga kauban nga si Bal Bungkak. So bro, unsay pangkatapusang pangangaliya o pagampo? Unsay imong paki-shout out ba unsa ba?
1: Okay, bro. Yawag nang tanan na katong na kadungog nini nga among ni nga sa programa sa CFD nga unta ang sama sa ni Bro Lumi nga yang nagawag kami nga unta nga mga matinta sa no sa Bible study kay sama sa una bro invited sad ko sa kano ni Bro Tony.
0: Mm.
1: Nya nagmahi ko bro kay ganong nga kapadugay-dugay man ko nindot man day kayo ning maminaw kita sa pulong sa Dios bro. Mm. Di ba?
0: Ah.
1: So, nganong kung naminaw mo litag drama or
0: so napupos lang atong programa karon og maayong hapon, mayong gabi, kanyong tanan. So, ang Diyos manalangin ka na to sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Di verbum.
2: Ligunang iyong pagtuo. Dugang ang imong kaibalo. Pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugyapong istasyon. Di verbum. Ang pulong sa Diyos. Nga dalit kaninyo uban sa mamayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolic. Pinaagi nining atong sibihan, DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ugang Diyos magapanalangin ka natong tanan.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Maukini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala, Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpataligog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na Dios.

Kumusta na usabog mayong adlong Domingo kanatong tanan mga kaigsuonan. Gikan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran hangtod na sa kalain-laing suok sa kalibutan kutob sa makaabot ni ning maong tingog. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini mo nga adlaw nga gibuhat sa Dios, magmaya kita og managkalipay niini. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga kaigsoonan. Welcome everyone sa atong programa Jesus Healing and Revival Time broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo at DYRD worldwide. Ang friend mo forever nga makaabot gikan dinhi sa Tagbilaran, siyudad sa Tagbilaran, tibuok probinsya sa Bohol, tibuok Kabisayan, Mindanao, Luzon ug hangtod na sa tibuok nga kalibutan. Magapanalangin kanatong tanan makaigsoonan. As laing Domingo karon no, September 20. Shout out sa tanan natong mga kaigsoonan nga sa kanunay nagasunod sa atong programa. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa tanang mga kahigalaan, mga kaigsoonan sa kalain-laing mga kaiglesyahan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. O bisan pa sa atong mga kaigsoonang mga Buholanos nga naa diha nagatrabaho sa lain-laing suok sa kalibutan, mga OFW, amping kanunay sa inyong mga trabaho ingon nga lawas buhunan, naa hinaot nga namos maayong kaligon kalagsik sa inyong panglawas. Sa ngalan sa kadumalan ni mao nga programa Pastor Franco Salomon Trigo, tuwa na sa kamot sa Ginoo kini ang ubos nga igsoon Brother Jonathan Trigo. Makiguban kaninyo sa kahanginan from 6 to 7 p.m. every Sunday evening, mga kaigsoonan. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Sa di pa ta mag-aambit sa pulong sa Diyos, at tutat pagpamati, halad nga awit gikan sa Victory Band.

dito na tapos ang maong mensahe nga atong nadungog karon. Ang Dios nagapahinumdum sa matag usa nga ang Dios nagapahinumdum siyang pulong nga we must have a teachable heart aron kita sa ingon magatubo gayud ang atong pagtuo pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsoonan. Wa na tay igo nga oras, mga kaigsoonan, adto na tas pagampo sa pagtapos.

0: alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11:30 kabuntagon sa adlaw Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.
1: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

Kumusta ang mayong gabi kun sa tanan imong pamilya karon diha? Akong asawa ni gamot gunit la ni sa cellphone call. Ay imong asawa diha. Mama ang Sir Roderick Daling.

pa sa ato nga dughan sa mga nga kanta sa rini. Giga ni Swallow Mar. Makapatandog sa balatian.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: kaluhan sa mga balita karbuntaga ni Gadlaw karon nga Lunes, Setyembre 21, 2025. Duha ka mag-agaw nga parehong minor di edad 14 o 15 anyos patay humanabanggang gisagyang motorsiklo sa kasugat niya Southern Star Bus kagahapon sa National Highway sa Barangay West Kanayaon, lungsod sa Garcia Hernandez. Sa laing nga bahin, duha ka managsuon nga trabahante sa solar plant gidunggam sa kaubang trabahante gamit ang buhag na botilya sa lungsod sa Sikatuna. Suspek gipangita karon sa mga otoridad. Patayng lawas sa usa ka senior citizen napalgan sulod sa kwarto sa panimay nini sa Barangay San Francisco Ubay kagahapon sa buntag. 32 anyos nga bone therapist nga taga Kalapin na sikom sa bypass operation kagahapon sa Barangay Las Salinas, lungsod sa Luway. Samtang sa sports, sa basketball, LGU Dawis o LGU Inabanga sulod na sa Western o Eastern Conference Finals sa The Governor's Cup Season 4 20 Under Division. Mga ito mga higalang ito mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa main buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: DYRD kinaham kanunay.

0: high blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, napamatud ang epektibo, gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
2: TYRD, kinaham, kanuna, kanuna.
3: Ang takna, alas 5:25.
4: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
5: Mga igsoon ko, diyan ni Kristo, kininausab si Bishop Abet, ang inyuhang obispo o amigo. Karong Domingo ha, atong gisaulog ang kapistahan. Sa Ebanghelyo, si Jesus miingon, "Ako mao ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." John 6 verse 51. Makatandog ug makapahinganghi kining saad ni Kristo. Unaunaan ninyo, ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan, naghimo sa iyang kaugalingon nga gamay kaayo aron mahimong pagkaon alang kanato. Ang Ginoo nga dili masulod sa kalangitan o kalibutan, mupuyo sa usa ka gamay nga ustiya aron makadawat kita kaniya. Mga igsoon, mao kini ang dako milagro nga mahitabo sa matag santos nga misa. Ang Jesus nga nataw sa Bethlehem, nagwali sa Galilea, namatay sa Kalbaryo, ug nabanhaw gikan sa kamatayon, mausab ang Jesus nga ania sa atong altar ug atong gidawat sa balaang komunyon. And this is why the Eucharist is the greatest treasure of the Church. Ang Pilipinas nailhan isip usa ka nasod nga adunay dakong debosyon sa Eucharistia. Puno ang atong mga simbahan, libuan ang moapil sa mga prosesyon sa Santissimo Sacramento. Daghan ang maningkamot nga makatambong sa misa, bisan pa sa kalisod. Karmangutan na kita, unsa man ang labindakong hagit ning kapistahan sa Corpus Christi sa mga Katolikong Pilipino karong panahona. Ngayon, usa ka hagit mao ang daghan pa ang wala makasabot pag-ayo sa tinuod nga presensya ni Kristo sa konsagrado nga pan ug bino. Mabitaw nga usahay at tumabantayan, adunay mo dawat sa komunyon nga daw ordinaryong pan lamang ang ilang gidawat. Apan mga igsoon, adunay mas dakong hagit pa kaysa niini. Nagdawat kita sa lawas ni Kristo matag Domingo, apan usahay, napakyas kita sa pagkahimong lawas ni Kristo gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Nagdawat kita kang Hesus.

0: sa komunyon. Apan dali ra gihapon kita makapasakit sa ubang tao, pinaagi sa ato mga pulong. Tinuod nagdawat kita sa prinsipe sa kalinaw, apan usahay kita pa ang hinungdan sa panagbulag o panag-away sa mga tao. Nagdawat kita sa kamatuuran, apan mga igsuon, aduna ka nato nga magpadayon sa pagpakatap sa bakak o sayup nga impormasyon. Nagdawat kita sa Ginoo nga nahimong kabus alang ka nato, apan tanawa, usahay wala kita'y pagtagad sa mga kabus o nag-antos. Nagdawat kita sa Ginoo nga nagpasaylo sa iyang mga kaaway, apan aduna ka nato, may kasuko o pagdungot nga atong gidaladala sulod sa daghang katuigan. Mao ka na ang dakong trahedya. Ang Eukaristiya musulod sa atong baba, apan usahay dili makaabot sa atong kasing-kasing. Ang Eukaristiya makatandog sa atong mga ngabil, apan dili kanunay makausab sa atong kinabuhi. Mga igsuon ko, ang katuyuan sa Eukaristiya dili lamang ang atong simbahon si Kristo. Ang katuyuan sa Eukaristiya mao nga kita mahimong sama kang Kristo. Si San Agustin kaniadto nagdasig sa mga bag-ong nabunyagan, ingon siya, mahimo kamo nga sama sa inyong gikalawat. Become what you receive. Mga igsoon, kung gidawat nato ang lawas ni Kristo, hinahanglan nga may sama kita kang Kristo. Kung gidawat nato ang tinapay sa kinabuhi, kinahanglan nga mahimo sa kitang tinapay alang sa uban, maghatag og paglaom sa wali paglaom, kusog sa mga gikapuyan ug gugma sa mga napasagdan. Ang atong katawhan, abi ninyo karon gigutom dili lamang sa pagkaon. Daghan ang gigutom sa kamatuoran, daghan ang gigutom sa pagkamatinud-anon sa pagdumala, daghan ang gigutom sa hustisya, daghan ang gigutom sa kaluoy ug paghigugma. Ug tingali, gusto sa Dios nga pinaagi nato matubag ka ng maong kagutom. Ang pagbag-o sa ato nasod dili lamang mag-agad sa bag-ong mga programa, bag-ong balaod o mga leader. Mag-agad usab kini sa ordinaryo mga Katoliko nga ang ilang kinabuhi nagpakita sa Eukaristiya nga ilang gidawat. Una-una alang ninyo mga igsuon kon ang matag tawo nga mugawas gikan sa simbahan karong Dominguha, mahimong mas matinud-anon, mas mapasayloon, mas maluluyon o mas andam sa pag-alagad. Mausab gayod ang atong mga pamilya, dili ba? Mausab ang atong mga komunidad. Mausab-usab ang atong nasod. Busa, mga igsuon matag higayon nga muduol kita, aron mudawat sa balaang komunyon, mangutana kita sa atong kaugalingon. Mas nahimo ba akong sama kang Kristo nga akong gidawat? Mga igsuon ko, padayon natong higugmaon, simbahon o panalipdan ang Eukaristiya. Apan tugutan usab nato nga ang Eukaristiya magbag-o ka nato. Kaya ang labing dakong pagpasidungog nga ato mahatag sa lawas ni Kristo, dili laman ang pagdawat kaniya sa komunyon, dili ang pagpakita kaniya diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Karong Domingo sa balaang lawas ug dugo ni Kristo, mapasalamaton ta nga mudangop sa kamanggihatagon o kamahigugmaon sa Ginoo. O itugyan nato kaniya ang atong mga pangamuyo, ilabi na kining mga musunod. Una, alang sa atong Santo Papa, at taganong ta siya o kusog o kaisog sa pagpanawagan alang sa kamatuuran, kalinaw o justisya. Aron ang iyang mga pulong o ehemplo, makadasig sa mga lideres o katawhan sa pagbuhat sa matarong o makiangayom. Magampo kita alang sa mga magtutudlo, ginikanan, estudyante o tanang lambigit sa Brigada Eskwela 2026 na pinaagi ni Kristo nga nagpakaon sa iyang katawhan, pinaagi sa Eukaristiya, maghatag kanila og kahimsog, panakiusa og dedikasyon sa pag-andam sa luwas og maayong palibot sa pagkat-on alang sa tanang kabataan. Ikatulo, iapilusab nato ang mga nanglimbong o nagpahimulo sa ilang isig katao, pinaagi sa nagkadaiyang klase sa scam, ablihan unta sa Diyos ang ilang mga kasing-kasing. Aron sila maghinulsol o magbag-o sa ilang kinabuhi. ug mopili unta sila sa dalan sa kamatuoran, integridad ug matarong nga panginabuhian. Ikaw pat mga igsuon, magampo kita alang sa atong nasod nga karon nagatubang ug daghang kontrobersiya gumikan sa mga tensyon o panangbingkil sa pangagamhanan. Mupatigbabaw unta ang espiritu sa pakigdayalogo, pagrespeto ug tinuoray nga pagpangalagad sa katawhan. Sa katapusan, mga iso, mag-inampuay kitang tanan na sa pagdawat nato sa lawas ug dugo ni Kristo, madasig unta kita sa pagpakita og gugma, kalinaw ug pagkamanggihatagon, ilabi na ngadto sa mga kabus nag-antos ug nanginahanglan. Akong mainiton nga pagtimbaya kaninyong tanan nga kanunay nga nag-uban ug naminaw nining atong programa Maymay sa Magbalantay. Nining pagsaulog nato sa kabistahan sa labing balaang lawas ug dugo ni Kristo, hinaot nga ang atong pagduol sa lamesa sa Eukaristiya, magpalig-on sa atong pagtuo o mag-abli sa atong kasing-kasing aron mas masabtan nato ang gugma sa atong Ginoo, ang tinuod ug maayong magbalantay.
1: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
3: Ang takna, alas 5:35.
4: DYRD nag-una sa mga balita.
5: DYRD Weather Report.
6: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Duna tay gi-monitor nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa east of Eastern Visayas. Sa may alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanaban ang kining basis tanang available mga data na nakini may mutang sa 2,090 km east of Eastern Visayas o nakini sa coordinate nga 11.9 degrees north, 144.6 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sunod sa 24 ka oras. Samtang kining mong low pressure area, wala sa usab kini direct epekto diri sa ato asa nasod karong mga panahon na. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, kining southwest monsoon o habagat, nakapikto kini sa western section sa southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang probinsya sa Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kining mga lugar makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon na managumon ng kalangitan o gribanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pangulan, mga pagpapakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o gakip na usap ang bangbayan sa nasod, o gingon man usap din niya sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takbihan sa tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan, o gribanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pangulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon na ngadto sa amin ng kasagpan nga may mapasarabi dito na pita sa may northern Luzon ug ingon masab sa eastern section sa central ug southern Luzon. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin dito sa Mindanao makasinati ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o pengon ng ito sa patang kasagpan o samtang kanagatan o sab nining malugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingon man sab din sa itong probinsya sa Bohol, makasinati laman o mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan kasagpan o pengon ng ito sa kasagpan o samtang kanagatan, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Ninhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 27, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, musidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5.40 sa kahaponon. Ninhi lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
5: DYRD Weather Report.
3: Alas 5:40 sa DYRD.
4: DYRD Nag-una sa mga balita.
7: Igala may buntag kini si Ray Tutas ana mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Nigadlaw karon nga Lunes, September 21, 2025. Duha ka magagaw nga parehong minor di edad 14 o 15 anyos patay. Humanabangga ang gisagyang motorsiklo sa kasugat nga Southern Star Bus kagahapon sa National Highway sa Barangay West Canayaon, lungsod sa Garcia Hernandez. Sa lain nga bahin, duha ka managsuon nga trabante sa solar plant. Gidunggab sa kaubang trabante gamit ang buhag na botilya sa lungsod sa Sikatuna. Suspect gipangita karon sa mga otoridad. Patayng lawas sa usaka senior citizen. Napalgan sulod sa kwarto sa panimay nini sa barangay San Francisco Ubay kagahapon sa buntag. 32 anyos nga bone therapist nga taga Kalapin na sikom sa bypass operation kagahapon sa barangay Las Aninlas, lungsod sa Luway. Samtang sa sports, sa basketball, LGU Dawis o LGU Inabanga sulod na sa Western o Eastern Conference Finals sa The Governor's Cup Season 4, 20 Under Division. Bago ito mga higala nga ito mga uluhan na magkaditalya ka ng alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang apoy ko sa main buntag.
4: DYRD Nag-una sa mga balita.
8: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
9: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadaburan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
8: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
9: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
8: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
9: Wala, pre. Magpagama pa ko.
8: Ay, sus, pre. Ang ngayon butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
9: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
8: Daghan ng mga pamaagi, pre, aro makihibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
9: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
8: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
9: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagyapoy bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
8: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
9: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Maayong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras sa Lasay's Stress.
4: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman. Si Alagad Atoy Kosa.
3: Igala maayong buntag, Katilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Lunes, pitsa 21 na nining buwan sa Setyembre. Tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Maayong buntag, Bohol. Magandang umaga, Pilipinas. Gini sa atoy COSAP sa DYRD Patrol Balita. Amagatud sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan na ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlawa.
5: Pagsubang sa adlaw. Nagkaday ang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita.
6: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
3: Sa uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gasugod na ang damyo sa gumikan sa kainit dala sa El Nino dinhi sa Bohol. Dinmikabat na ngadto sa 31 milyones ka pesos sa agrikultura sa totoo lamang ka mga lungsod. Gumikan sa maong kadaot, magsugod na ang cloud seeding karong buwana aron makasinati og mga pagwan-uwan ang mga umahan dinhi sa Bohol. Dili maayong balita, musaka na sad sugod karong adlawa ang pilitihan sa Ocean Jet Tagbilaran Cebu og sa Tagbilaran Dumaguete gumikan sa padayong pagmahal sa petrolyo nga mga produkto. Sa pagkaon og pilitihan, misaka na ngadto sa dili mo minus 7%. Hangtod karon wa pay official nga balaod noon nga mag-oktaba sa barangay og SK election ngadto sa tuig 2028. Himoon karong adlaw ang unang pagpangopera sa kasing-kasing diha sa Galyares Specialty Medical Center sa Cortes. Uban sa mga doktor sa Philippine Heart Center. Gipaabot ang pagbukas pagbalik sa whale shark watching sa Lila karong sunod buwan sa Nobyembre. Nipasalig ang NGCP nga ang pagsinati og brownout managyod ang katapusang mahitabo kung kuwang na ang mga planta nga mag-andar. Samtang upat ka mga bulano nahimong top notcher sa nursing board examination nga gihatag sa Professional Regulations Commission. Aluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Pito ka mga tao ang namatay sa binakbakay tali sa tropa sa gobyerno o sa armadong grupo sa Tagunan, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Gusto ang House Prosecution nga himuhoong hostile witness si Mayor Basti Duterte sa impeachment trial. Dugang ulhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan, nagaong-ong ang labing dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ug mga adlawa. Kini mao'y gipangulbaan ang mao'y nakapakulba sa mga tsuper. Samtang 4 peso sab ang matag kilo ang saka sa presyo sa liquefied petroleum gas nga mo ipikto karong adlawa. So sa 11 ka kilograms nga tangke adunay 44 no. O mosaka na 44, moabot na nag 140 ay kay 1,335, 140 mato, almost 1,4 na. Nahuhuy na lang ta ni. Alhan tudling sa mga balita. Ika ni June Gutierrez. June, go!
7: Duha ka man ang suod nga tabante sa solar plant iya sa Alonso Sikatuna. Gidunggab gamit ang butilya nga buak. Suspek iya ra usab nga kauban. Gidali sila og rescue sa tuwa nga MBRRM o ginagan disanglaris medical center. Kini sa Lirto Gutierrez ang print mo forever. Basta balita, TYRD. Saligan sa balita.
3: Ika ni Robocop Willie Maestrado. Well, mapasok!
8: Therapist nga taga lungsod sa Kalapi ang nadakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Labing labas nga balita o kumpletong detalye at umabati sa atong pagbalik.
3: Ika ni Debarker Cell Remulador Cell, go!
9: Nakaangkon sa hinanali nga kamatayon ang duha ka mga minor de edad human kini aksidente nga nadusmog sa gikasugat nga Southern Star Bus na itabo dito sa Barangay West Canayon, lungsod sa Garcia Hernandez, Domingo sa Uto. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, Debarker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Gikan ni Maskulado Ono Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
10: Pataing lawas sa usa ka ulitaw nga senior citizen ang nakitaan sulod sa kwarto sa panimalay nini sa Barangay San Francisco, Lungsod Subay, sayo sa buntag kagahapon. Kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Maukad to ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Good morning, Iwanis Naris Maugatis Prima. Nagtanaw ka na to karon live, gikan sa Kabayogan, Kalape, Bohol. Lito maghinay, nagtanaw karon na to live. Ogusab, good morning ni Rogelio Tambis, nagtanaw. Dennis Cabrera, nagtanaw po, gikan sa Tubigon, Bohol. Ogusab, nagtanaw po na to karon si Mambiti Humawid o si Lynn Lams. Sa atong police report, duha ka mag-agaw nga parehong minor di edad, 14 o 15 anyos, patay humanabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat na Southern Star Bus kagahapon dito sa lungsod sa Garcia Hernandez. Ato paminawon ang report ni alagad Cel Remolador.
1: Sa lungsod sa Garcia Hernandez, patay ang duha ka mga minor de edad human kini makabaga tug aksidente sa kadalanan na itabo dito sa Barangay West Canayon, lungsod sa Garcia Hernandez, Domingo sa Udto. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan, gibutyag nga kining duha ka mga minor de edad pulos kini lumulupyo sa Barangay West Poblacion Garcia Hernandez, lulan kini sa gisakyang motorsiklo paingon unta sa lungsod sa Hagna. Pagidangat niini sa may National Highway sa Barangay West Canayon Garcia Hernandez, misway kini og overtake sa gisunda niining sakyanan. Apan wa kini makabantay sa diyang kalit miguhot ang gikasugat nga Southern Star Bus, inungdan sa pagkadosmog ni ini. Gumikan sa kusog nga impact, napasok sa ilawom sa gikasugat nga sakyanan kini mga biktima o gideklara kini nga dead on the spot, gumikan sa grabing angol nga naangkon ni ini. Dugang gibutyag sa kapulisan nga wa magsulob og helmet kining mga biktima atol sa maong hitabo. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Unang pag-upira sa kasing-kasing, buong garong adlawan diha sa Galyares Specialty Medical Center sa Cortes, o banusab sa mga doctors sa Philippine Heart Center. Zera Arcayena, kompleto detalye.
3: Miabot karong adlawa sa Bohol ang 53 kamyembro sa surgical og medical team gikan sa Philippine Heart Center o PHC alang sa unang Bohol Cardiovascular Technical Assistance and Capacity Building Activity. Gipahigayon ang maong kalihukan gikan Setyembre 20 hangtod 25, 2026 sa Governor Celestino Galyares Multi-Specialty Medical Center o GCGM-SMC sa Rolling Mills Old Road, Malayo Sur, Cortes, Bohol. Gipanguluhan ang PHC team ni Dr. Avenilo June L. Aventura Jr., MD, Executive Director sa Philippine Heart Center ug usa ka cardiothoracic surgeon. Lakip sa 53-member delegation ang mga cardiovascular surgeon, cardiac intensivist, cardiologist, operating room nurse, perfusionist ug uban pang medical ug support personnel. Dungan nga ipatuman sa PHC ug sa bag-ong natukod nga Regional Heart Center sa GCGM-SMC ang specialized cardiac surgical care, technical assistance ug capacity building alang sa lokal nga cardiovascular healthcare team. Focus sa technical assistance ang pagbalhin sa kahibalo, mentoring, clinical collaboration ug pagpalig-on sa mga kapabilidad ug sistema aron mas mapalambo ang serbisyo alang sa mga pasyenteng adunay sakit sa kasing-kasing dinhi mismo sa Bohol. Apil usab sa misyon ang pag-opera sa 13 ka pasyente, diin 7 ang hamtong ug 6 ang pediatric patients. Lakip sa giplanong operasyon ang coronary artery bypass grafting o CABG, mitral valve replacement, ventricular septal defect o VSD closure ug patent ductus arteriosus o PDA ligation. Ang screening sa mga pasyente nagsugod pa ni adtong Disyembre 2025, samtang ang mga operasyon gikatakdang ipahigayon gikan Setyembre 21 hangtod 23. Ang mga pasyente moagi sa evaluation, preparation, operasyon o post-operative care pinag-

0: sa hinusang paningkamot sa visiting o local medical teams. Dako usab ang nahimong tabang sa Philippine Air Force pinaagi sa C-130 aircraft nga gigamit sa pagdala sa mga medical cargo o equipment na gikinahanglan alang sa maong kalihukan. Miabot sa Bohol ni adtong Biyernes, Setyembre 18, ang maong medical cargo aron masiguro nga kompleto na ang gikinahanglang kagamitan ug supply sa dili pa moabot ang surgical team ug magsugod ang mga operasyon. Ang kalihukan gipahigayon pinaagi sa pakigtambayayong sa Philippine Heart Center, sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center, sa Provincial Government of Bohol o sa Philippine Gift of Life Foundation o PGOL. Ang GCG-MSMC gipanguluhan ni Chief Executive Officer ug Medical Center Chief Dr. Lawrence Elliot R. Tirol samtang ang Provincial Government of Bohol ubos sa pagpangulo ni Governor Erico Aristotle C. Omentado. Ang PGOL gipanguluhan ni Dr. Mary Ann A. Ruiz. Dili kini unang higayon nga nagpahigayon og heart surgical mission sa Bohol ang Philippine Gift of Life Foundation ug Philippine Heart Center. Sa nangaging mga tuig, nakapahigayon na ang duha ka organisasyon ug siyam ka heart surgical mission sa probinsya. Diin upat niini gihimo sa kanhi Governor Celestino Gallares Memorial Hospital ni adtong 2003, 2005, 2007 o 2009. Ang musunod nga mga misyon gihimo sa Borja Family Hospital ni adtong 2011, 2013, 2015, 2017 o 2018. Namatikdan usab nga apil si Dr. Aventura Jr. sa PHC team sa pipila sa nangaging heart surgical missions sa Bohol. Ang iyang pagbalik karon isip Executive Director sa Philippine Heart Center nagpadayon sa dugay ng pakigtambayayong tali sa PHC ug sa mga healthcare institutions sa Bohol. Gilauman nga ang maong kalihukan dili lamang makatabang sa 13 ka pasyente nga maoperahan kundili makapaligon usab sa kapasidad sa Bohol sa paghatag og specialized cardiovascular services aron mas daghang pasyente nga adunay sakit sa kasing-kasing ang dili na kinahanglan nga mubiyahi pagawas sa probinsya alang sa espesyalista nga pag-atiman. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, Imamay Ting Humawid. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Dudong Chetro Manilius, nagtanaw po. Mayroon si Aileen Mateo Filurejo, nagtanaw ka na ito. Concepcion Lopena, nagtanaw po ka na ito karon. Dennis Cabrera, nagtanaw. Usab, good morning usab ni Lito Maghinay. Mubalik na sa Nobyembre ang ilado nga whale shark watching sa Bohol. Human sa dugay nga pagsuspenso ni ini, isip kabahin sa lakang alang sa mas responsableng turismo o pagpanalipod sa marine wildlife. Ang orihinal nga whale shark interaction site sa Lila, ikatakdang ablihan pag-usab, samtang gikataho nga nangandam sa mga dokumento ang albor alang sa pagbatuman sa susamang kalihukan. Gisagop ni Gobernador Aris Mintado ang Nobyembre hangtod Hulyo isip open season alang sa whale shark interaction. Sa mga schedule, isira ang kalihukan sa tulo ka buwan gikan sa Agosto hangtod Oktubre isip off season. Kini giisip nga pagkompromiso tali sa hangyo alang sa year-round operation o sa mga provision sa Implementing Rules and Regulation o IRR sa Sustainable Marine Wildlife Interaction sa probinsya sa Bohol.
2: Gipasabot sa National Grid Corporation of the Philippines nga ang manual load dropping o temporaryong pag-brownout mo'y usa kakatapusang lakang aron sa magpabiling stable ang power grid tungod sa kakuwang sa generation supply sa Visayas. Matos NGCP, dili sila makakunaw, dili sila naghimo o kuryente kung dili nagdumala sa transmission niya naghatudusab sa available ng mga power nga to sa mga distribution utility. Giklaro sab sa Buheco 1, Buheco 2, so Gambo Light nga rotational brownout sa atong lalawigan nagasugod gani sa generation na deficit. Dili pangunas tungod sa kakuwang usab sa mga substations. Samtang gipresentar usab ni board member Greg Hala ang proposed Bohol Household Solar Power Incentive Program Ordinance. Aron usab dasigon ang paggamit sa rooftop solar isip dugang kung dugang solusyon sa power supply concerns sa itong probinsya. Gilaw man usab ng muarang-arang ang sitwasyon, human usab nakabalik na sa operasyon ang pipila usab ka mga generating plants samtang padayon usab ang coordination sa mga ahensya aron usab mapaligo ng supply sa kuryente, partikular din sa itong lalawigan sa Bohol.
1: Good morning, Timmy Salmar. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Asterio do isabas nagtanaw pod. Lito Umbay, Irma Shiga nagtanaw. Sir Lito Kurayag, Ma'am Lut Kurayag na minaw karon. Magtrabahan di usab sa Major Pharmacy, Kagawad Batchy Alba sa Poblacion 2 o Dani Abeliana da sa Cogon. Napalga ang pating lawas sa usa ka senior citizen soon sa kwarto sa panimay ni ini dito sa Barangay San Francisco Umbay kagahapong adlaw. Atong paminaw ng report ni alagad Winnie Reyes.
3: Wala na kinabuhi ang lawas sa kalalaki nga senior citizen nga nakitaan sulod sa kwarto sa panimalay nini sa Puro 4 Barangay San Francisco Lungsod sa Ubay sa sayong buntag kagahapon. Gituhan nga nagkutlo kini siyang kaugalingong kinabuhi. Gila ang biktima nga usa ka Chufi Lucas Tolo Yangke Tinaco sa 63 anyos ulitaw mag-uma og nagpiyo sa maong dapit. Ang pasiunang investigasyon sa kapulisan nagbut tiyak nga sa may alasay sa antak na sa buntag kagahapon ang 90 anyos nga inahan sa biktima nga Osaka Tranquilina Castulo mao'y unang nakadiskubre nga nagbitay na ang biktima sa babag sa kwarto ginamit ang pisi nga may gitasoon nga 4 ka metros kapin kon kulang dugang nini. Matod pa ang biktima may panahon nga suungan sa iyang nervous breakdown o kun ubos sa gahom sa makahubog nga limnon mulitok nga gustong magpakamatay. Sa medical examination nga gihimo ni Dr. Juna Shirley Balani Paredes ang Rural Health Unit Physician, ang hinungdan sa kamatayon mao ang asphyxia secondary to hanging og walay foul play nga nahitabo. Gikan sa Bay Municipal Police Station, kinisuwin Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Dugang police report, duha ka managsuon. Trabahante kini sa solar power plant, gidunggab kini sa kauban nga trabahante. At paminawon, ang kompleto ni Italia, John Gutierrez.
1: Pagdagan, Dres ng Galeris Medical Center ang managsuon nga trabahante o solar plant. Iya sa nasunod si Katuna, humay kini gidunggab ang gigamit pagdunggab, butilya nga buhak. Ang mga biktima, gipailang nga si Jonathan Avenido o kanyang igsuon nga si Devencio Avenido nga lumad kong nagabarangay North Caloocan City nga temporary usap kanyang nagapuyo. Iya sa ilang banghaw sa Poblasyon 1 sa lungsod sa si Katuna. Sa tuwa na siran, gagahapon sa Manila City, imidya sa gabi, na kining managsuon, gagahapon pa sa buntag na sugod ginisag inom, ang panggagahapon sa Manila City na sa gabi. O sa tuwang ang mapaginabi ni Police Corporal Virgilio Duruin III, Police Alonsod sa Sikatuna.
2: O sa pagkatabuha ito, sir?
3: Ang sir, ang kanang biktima, sir, nindo na diri, ang kadugo na siya, na siya sa magsiyahang kuwan, siyahang kamot.
2: Mm-hmm.
3: Niya, bakit pa niya, di kuwan ko na siya, di kumita ng grande ak na basi niya.
2: Ah, okay.
3: Di action na mo dito sa area, inom ko na sila, niya, ang kanang suspect, ang kanit, ito nga, motong nahagit o ganang sabagay. Ito nga, gisirahan ko dyan, ang duha mo, kanang kana si, ang biktima ka na, si, kanang duha may biktima na ito din, natamad ang grand, ang dako, o kanang kuwan niya, tamad ang kanang kusa.
2: Ang kanang away, iway giyatod. Ang nahita po, nindi hagin niya sa, yang compound og sa
3: dito silang bang sir silang
2: house ni nila pagkatong tulo naginom
3: pag buntag pag nila sila gainom
2: niya sila
3: human kalit nag ang sila ni nabiling ginom niya ang tanang suspect kalit lang og abot
2: nasa maron suspect sir
3: po pag hatrosod pa ni sir ipangita pa namo
1: sa buntag atua nga gisusi kaning mga baktima nga mga nagsuon nakaangkol kaning mga samad angol bunog sa silang kaluwasan og price of kini gatiman tatuag mga doktor nakatong nga suspek nga ilang usab nga kauban nga trabaho nga si Orlando Indaya nga taga Surigao del Norte bahan padayon pa gipangita sa tuang kapulisan niya sa lungsod sa Sikatuna. Gikan ang desmatangan sa Galeris Medical Center siya si Alerto Jumotsuris ang friend mo forever basta balita DYRDS ligan sa balita
4: DYRD. Good morning, Chris Napali Pamine. Nagtanaw live, gikan sa siyudad sa Makati. Ang usap, good morning ni Ryan Palak, Abreu Galio Barbarona, good morning. Naminaw po nato nagtanaw. Boy Ray Pamaong, Yan Pamaong, da sa Pogo Naminaw. Ruben Perez, Tamsi Perez. Si Ramonito o Lydia Batuon, da sa Ramstone Tire Supply. Mga trabahante, naminaw po ka nato karon. Samtang sa laing bahin, 32 anyos nga taga Kalape, nasikop sa bypass operation kagahapon dito sa barangay Las Salinas, Luway. At ang paminaw ng report ni Willie Maestrado.
5: Nga taga lungsod sa Kalape ang nadakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Marjon Nuida, 32 anyos ulita o empleyado sa Bohol Alignment o galumad kani nga molupyo sa Purok City sa barangay Muhon sa lungsod sa Kalape kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga nagpaikayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Las Salinas Norte na sundan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain John Ray Olid, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad John Ray Undap o Barangay Kagawad Candelario Sarong sa barangay Las Salinas Norte o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit na inig usa ka potos nga gingong siya sa kantidad nga usa ka libo. Pagtuno sa ikatahapan sa usa ka potos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatahapan laing tulo ka mga potos nga gingong siya ang nakuha nga gibadaban ng mutimbang tanan ngadto sa 3.47 kagramo o ganaas sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 23,596 kapisos. Sa pagkakaroon kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas, ang giandam sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Marjon Nuida. Gikan sa lungsod sa Luway, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Hari sa United Kingdom, nagpadakan ni special nga mensahe ngadto sa Philippine Tarsier Foundation. Ato paminaw siya laga dalin doy Dora.
6: Nagpadala og espesyal nga mensahe ang hari sa United Kingdom nga si King Charles III alang sa Philippine Tarsier Foundation sa Bohol. Diniyang gipadayag ang iyang pagdasig sa parehong paningkamot sa pagpanilipod sa Philippine Tarsier. Gibasa ang mensahe ni King Charles III ni British Ambassador to the Philippines, Her Excellency Sarah Hulton, atol sa pagbisita niini sa Philippine Tarsier Sanctuary sa lungsod sa Corilla, nga ginumala sa Philippine Tarsier Foundation Inc. niadtong adlaw nga Biyernes. Siya nga mensahe gingon ni sa hari nga nalipay siya sa pag-abli sa Philippine Tarsier Foundation Research Center o giyang nahinumluman ay ang pagkikita sa tertiary atol sa iyang pagbisita sa Pilipinas niadtong 1997. Gipasiug daw usab sa hari ang importansya sa pagpanalipot sa natural nga mga Pinoy-anan diin nagsalig ang Philippine Tarsier alang sa pagpadayon sa pagkinabuhi.
7: His Majesty the King was delighted to learn of the opening of the Philippine Tarsier Foundation Inc. Research Center in Bohol. His Majesty recalls very well his first encounter with a tarsier during his visit to the Philippines in 1997 and was greatly encouraged to learn of the progress being made in securing the future of this fascinating species. The establishment of this research center demonstrates a strong commitment to the conservation of one of the most distinctive species in the Philippines and the protection of the natural habitats upon which it depends. The King sends to everyone involved in the Philippine Tarsier Foundation his congratulations on the opening of the research center.
6: Samtang sa iyang pagbisita sa sanctuary, gipahalipayan ni Ambassador Hulton ang Philippine Tarsier Foundation sa bagong research center. Matod sa Ambassador, ang maong pasilidad usa ka importanteng pamuhunan sa science, research o partnership alang sa dugang mga kahibao o mas epektibong pagkonserba sa Philippine Tarsier. Gipariag usab ni Hulton nga ang biodiversity conservation dili lamang responsibilidad sa pagpanalipod sa kalikupan apan adunay dakong kalabutan sa panginabuyan, kaligo sa komunidad, malungtarong kalambuan o kayuhan sa katawhan. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gikonfirma ni Tagbilaran City Mayor Jane, 100% nahuman ang Tagbilaran High-Rise Tenement Housing Project. Gamo na ang pinakaunang tenement housing project ubos kini sa Yapala administration. Ang proyekto gitukod aron sa makatubag sa panginahanglan sa urban poor families sa syudad kabahin kini sa housing development usa ka komunidad nga adunay covered activity center, chapel, livelihood center ug uban pa mga pasilidad alang kini sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya. Dugang usab sa mayor aduna pay umaabot nga mga maayong balita sa usa ka programa nga ipatuman sa pagigtambayayong usab sa Government Service Insurance System kon GSIS.
4: Good morning ni Boy Ray Pamaong. Yan Pamaong na minaw karon diha sa Kugon. Usab good morning ni Anita Torregosa, Olim Lopos, Ma'am Ani Lopos, Paulita Bantol. Usab, good morning usab ni Kagawad Bibutbudlong yung asawa na minaw, Bibitero, Sochetero, si Nestor, Claudia, Carter, si Dinches Boston o Boston Family. Sa balitang regional, isuspender sa pipila ka mga lokal nga gagamhanan sa Sugbo ang mga klase karong adlawa samtang nagpadayon ang dili maayong kalidad sa hangin nga nakaapekto sa mga bayan sa Metro Cebu o kasikbit nga mga lugar. Base sa uwing ihap, ato sa pagsuot ining balita, mikabat na sa 8 ka mga LGU ang nagdeklarar og suspension sa klase. Kini naglangkob sa syudad sa Sugbo, syudad sa Talisay, syudad sa Mandawi, syudad sa Lapu-Lapu, Minglanilla, syudad sa Karkar, Naga og syudad sa Toledo. Gihimo among desisyon ang pagpanilipod sa kahimsog sa mga estudyante batok sa epekto sa haze o dili maayong kalidad sa hangin. Gitamagan usab ang publiko nga iuswag ang mga biyahe nga dili kinahanglanon o kanunay nga susihon ang mga opisyal nga kalambuan o pahibaw bahin sa kalidad sa hangin gikan sa EMB 7.
0: 14 minuto sa di pa mag-alas 8 kahimtang sa panahon humanay.